0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesanuma Yacht FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: 気仙沼
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は内山田博とクールファイブ第7週からお送りします。

人は一人では生きていけないから互いに呼び合います。しかしまたいつか一人に戻っていきます。人生は川のようです。二つのものが一つに相寄り、一つのものが二つに分かれ、どこまでもどこまでも

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。フェイスとケース。

ッターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。
1: Your emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな1枚は、2019年発売、アリスターのベストアルバム、ベストオブ20 years and counting です。アリスターは1995年、ベースボーカルのスコット・マーフィーを中心にアメリカ・シカゴで結成されたパンクバンド。1999年にファーストアルバム、デッドエンズ&ガールフレンズを発表。キャッチーなメロディーを生かしたポップパンクで、バックストリートボーイズのカバーも話題になりました。その後、2002年のラストストップサバービア、2005年のビフォーザブラックアウトとリリースを重ね、着実に支持を獲得。2006年、J-POP を日本語でカバーしたギルティープレジャーズをリリースし、日本でも人気に火がついたバンドです。今回は、2009年以前の発表楽曲をすべて2018年に再レコーディングし、さらに新曲4曲を収録したベストアルバムである、ベストオブ20 years and counting をお送りいたします。なお、セットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター梶原和幸がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア。今回はアリスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをお送りしています。

ヨットエアナビゲーター梶原和幸がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア、今回はアディスターのベストオブ20イヤーズ&カウンティングをご紹介いたしました。お送りした曲は Stay with me、 ラジオプレイヤー、 Runaway、 Somewhere on Flaton、 D2、 モーパー、ヘイディ、スクラッチ、ペレントリーチャレンジ、スタックパワードオン、ア・スタディ・イン・エコノミクス、フライペーパー、バック・トゥ・ブルックライン、オール・ウィー・ニーディル、ファイブ・イヤーズ、ジェイコブ、ア・ロッタ・ナーブ、カルーセルでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和幸がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。ギョットエア。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
1: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: Your emotion.
1: ギョッとエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健志です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2022年に発売された串田彰のデビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク1をお送りします。串田彰は特撮、ヒーロー、アニメソングを中心に活躍する日本のシンガーです。1969年にデビュー後、アニメ、特撮ソングを中心に CM ソング、ゲームソフトのテーマなどを中心に圧倒的な声量とエネルギッシュな歌声で活躍。特に1979年に放送されたアニメ「タイガーマスク2世」の主題歌や、1981年の宇宙刑事ギャバン、筋肉マンのオープニング曲など、誰もが一度は耳にしたことがある名曲を数多く手掛けています。力強さと優しさを併せ持つその歌声は世代を超えて愛され、特撮アニメファンだけでなく広く音楽ファンに影響を与え続けています。今回ご紹介するデビュー50周年記念ベストアルバムは、そんな串田彰の奇跡を詰め込んだまさに集大成ともいえる1枚で、代表曲「宇宙刑事ギャバン」や「太陽戦隊サンバルカン」だけでなく、近年の作品まで収録され、串田彰の進化し続ける声を改めて体感できるアルバムとなっています。今回のギョッとエアーは、2022年に発売された串田彰デビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク1をお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッとエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエアー、今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするヨットな音楽プログラム、ヨットエア。今回は2022年に発売された串田明デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をご紹介しました。お送りした曲は空っぽの青春、ローリンイントゥザナイツ、太陽戦隊サンバルカ、夢の翼を、宇宙刑事ギャバン、星空のメッセージ、疾風ザブングリ、乾いた大地、ドラゴンロード、筋肉マンゴーファイト、肉肉ロックンロール、炎の筋肉マン、宇宙刑事シャリバ、強さは愛だ、宇宙刑事シャイダー、ハローシャイダー、銀河のターザンでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: なんだかやる気が起きない。
3: 検証が全然当たらない。
4: そんなあなたにラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: ラジオ気仙沼が正午をお知らせします。
1: 天体の
2: ラジオ良かった。
3: はい、天体のラジオ良かった川西です。
1: 天体のラジオ良かったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
3: まあ、とりあえず2人でやって、
1: ね、とりあえず2人で始めましょうということでございまして、
3: は
1: い、
3: 途中から来るんじゃないかな、
1: 途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもありますからね
3: 、うん、まあそれはそれでレアっていうことで、う
1: ん、まあまあまあ、
3: はい、
1: この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんっていうことですね。
3: 夜明けのアルンさん、
1: はい、ファン歴が38年のファンです。
3: すごいですね、ありがとうございます、うん。

0: の若い頃からね応援してくれてるということでね、
1: はい、
0: 皆さんに質問です。
1: はい、
0: 私は知人やお世話になっている人に、まあ離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
1: はい、
0: なかなか喜ばせることが下手ですと、
1: うん、
0: で土産お土産とか、うん、まあいろいろチョイスがいまいちなので、
1: うん、
0: 皆さんどんなこと考えて
1: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
0: アドバイスをっていう、
1: それはね、うん、私は、うん、最高の笑顔がいいんです。
0: 最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことでちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして、
1: そう、
0: うん、今何アンドロイドでもできるの、ああいうのって動画のやり取りとか
1: あるよ普通に。
0: いや何そういう動画で会話するとかあるの？
1: あるし、みんなほら手島さん以外 LINE でやってるからね。
0: あ、 LINE もそんなんできるんだ
1: あるある、もちろん。
0: 俺はやらないからね、
1: うんうん、だからまあそういうものとか、まあ、うん、会ってなくてもね、こうたまにこう思い出したように手書きのお手紙とかね、うん、出すとかってもいいかもしれないですね、うん、
0: まあ、そうですな、うん、これは、うん、でまあこの人はだからセンス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども、
1: うんうん、
0: まあまあそうですね、まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、うん、なんかちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっつのがね、
1: うん、そうだね、あげるっていうのは上から目線だからね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ちょっとね、うん、まあ自分が考えてっていうのよりも結果の方が大事かなと思っていて、うん、相手が喜んでくれるね。
1: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
0: まあでもそれもあるし、なんか会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな、うん、
1: じゃ例えばそのすごい久しぶりに会う、まあ、大切な人とかに、
0: うんうん
1: うん、手土産を持っていくとしたら、うん、手島さんだったら何を持ってきますか？
0: いや俺はもう別に実務的にもう何みたらし団子とかそんなようなことですね。
1: まあ、うん、ね、地元のとかね、
0: そうす、まあそれもあるし、うん、ここ
1: 小麦かなんかで買っていくの？
0: いや意外とだってさ、そういうのって、うん、街の中にちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん、うん、
1: 小さなお店ね、
0: 小さなお店、ね、うん、で意外と団子屋とか多いんだよ、そういうの、
1: はいはいはい、
0: そういうの見つけるといいね、なんか、
1: ああ確かにいいよ、その団子屋さんも嬉しいだろうし、
0: うん、
1: これ久しぶりに会う知人に持って行こうと思って、ここのが美味しいんですよとか言ったら、うん、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、うん、幸せになってもらえるし、いいですねそういうのね、
0: うん、まあ広島だったら何、だっけ、力の、
1: うん、
0: 力のおはぎとかさ
1: 定番です、ね、
0: うん、そういうその定番のところが空いてた、うん、力ってあんま やってんのかぐらい、
1: うん、やってるわ、やってる、たくさん店もあるしね、
0: やってる、
1: うん、
0: やってる、
1: う
0: ん、いや俺通ると必ず閉まってるんだけど、
1: クレーにもあるよ、
0: クレーにもあんの、
1: クレー駅にある、
0: あそう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、ちなみにね、
0: うんうん、
1: 最近あれがちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけどブームになってるらしいよ、手島さんの好きなやつ、
0: あれがと言われても
1: 洋酒ケーキだっけ、
0: ああ
1: ケーキね、あれがね、うんうん、あれが最近はそのもみじまんじゅうもいいけれども、これもいい、ヨガスって言ってね、みんななんかちょっとこう盛り上がってるみたいですよ、あれ、うんうん、
0: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、うん、でもちゃんと食うわけですよあれを、
1: うん、
0: で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、
1: うん、
0: いい感じなんですよあれは、甘いしな、
1: 酔わないの、
0: 酔わないっていうか、あれ本当にアルコール入ってないでしょ、あれ
1: 入ってるよ
0: 入ってるのかね、
1: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ、
0: いやまあそりゃそうだろうね、
1: うん、
0: ウイスキーボンボンと一緒ですよ、
1: そう、
0: うんうん、チョコレートに入ってるよね、いろいろ、
1: そうそう、だから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね運転しちゃダメですからね、やっぱ、
0: うん、そうそう、まあ広島に行った際は洋酒ケーキおよび武蔵の結びは1日以内だったらね行けるので、うん、だからやっぱり武蔵とかはあそこじゃないと買えないっていうのがいいよね、な
1: んかそうだね、店舗で行ってね、そこじゃないと、
0: うん、だからアンテナショップとかあるじゃん東京にも、
1: うんうん、
0: ああいうとこじゃ武蔵は買えないもんね、
1: 買えないね、昔から思ってたんだけど、まあ今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいる時、
0: うんうんうん、
1: もうね品川駅とかね東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたね、うん、

0: よね。
1: 思うけど、だから逆に言うと、あの手広げないところがいいな。
2: まあ確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、うんうん、あるもんね。
1: やっぱだから大体調子乗ってチェーン店にするじゃん、やっぱり、うんうんうん、そういうのはやっぱり、あのだって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね、味が。
2: 何やおかしいってどういうことや
1: ら。おかしいっていうか、何らかの秘密があるよねっていう。
2: いやそれはそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
1: うん、塩だけではないよねこれっていう。
2: ないない、うん、
1: まあ人に言わせるとあれ味の素じゃろうって言ってた人がいますけど。
2: いやそんなことはない。
1: いやもう分からんけど。
3: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: D ショック。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか。桜は、青空が、青空が似合いますね、だって。
1: この間やってたあのスプリングツアー、サンボのやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車を運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人はいいと思うよ、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、で俺らからすると、俺らからって俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、まだ寒いんだよって話、
1: 寒い確かにね
0: 実はね、だからまああのでまあさっき言ったようにね車とか歩いてて満開っていうことはねたまにあるけれども、だいたいあのそういう時って嵐が被ってんのよ。
1: 伝代のツアーの時もよく嵐と被るからね。
0: ちゅうか嵐っていうかあっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
1: 春の嵐ね。
0: 嵐じゃないですけど。ホームセンター嵐っていうね。
1: 違います
0: ね。
1: まあ、そう。それはどこですかそれ。
0: いやいや、俺ホームセンターばっかり行ってるから俺も。
1: ホームセンター嵐ってどこにある。
0: いや元々はゲームセンターなんだって
1: あ、ゲームセンターなの。
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああそうなのね。
0: それ俺はホームセンターだけどね。ということでまああんまり花見はしないっすな、うちらはな。
1: そうだね。
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。で話ちょっと広がるけど、あのフラワーあるじゃん広島で、
1: フラワーフェスティバル。
0: あれもよく続いてるなと実は思っていて。
1: すごいよね、
0: あれ。多分毎年やめようって多分会議で出ると思うんだけど。
1: いやほんまに出とるかどうかわからんや
0: ん。いやわからんけど
1: 毎年もうまだ買えのまだ買えのって言っとるかもしれんよそれ。
0: いやだって花って動かないじゃん基本的に。まあ、アトラクションとしてはさ、基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、
1: そうよ。
0: それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って。
1: 植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ、
1: 動物と違ってね。
0: かといって第1回からこの、ね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃんそんなに。
1: 俺はだってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だ、まあ、花咲いてでまた1年経った花咲くみたいなのがあるじゃんやっぱり。その時々でね、
1: まあ集めてくるからね。
0: だと思うで、人が、人手がまた半端ないでしょあれ。
1: すごいね。でも、そうは言うがね、伝代のデビューはフラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね、あれもだからどうなんかなと思って。課金してるわけじゃないじゃんそこに来る人に、
1: お客さんたちね。
0: 勝手に来るじゃん、で何人集まろうとする経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、それはすごいでしょ。だって地方から来られるからやっぱホテルとかね、
0: あとホテルとか店とかね、
1: あとあのね武蔵とかね力とかね、
0: でその交通機関は儲かるかもしれんけどその運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや大変だと思うよやっぱり、あの事故が起きてもいけないしね、
0: ステージ組んでね。
1: でもそれでちょっと、またさっきのそれ桜だけど、東京にいた時はどこどこの桜とか、まあ、いろいろ場所とかあったり、まあ、川沿いとかになるじゃん。こっちに帰ってくると山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね、
1: だから遠くを見るとバーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、だから根元まで木のあのそばまで行かなくてもねすごくめでることができるね、地方の場合はね。
0: だからうちらがねこうやってその桜がどうのこうのっていう話ができてる時点でちょっとこうなんか平和なんかなと思ったりするけどね。
1: そうね、
0: 桜前線とかさ、
1: そうニュースとかね、ワイドショーとかでね、桜の開花宣言ですっていうのをね、みんながこうじーっと見てて、何個か咲いたら咲きましたみたいな、平和だよね。
0: 世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、ああじゃあ4年前からいらしていただいてる
0: ん
1: ですね、
0: うん、ちゃんとこの人はねちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね、
1: はいはい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます。
1: うん
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるのでおめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ
0: ということでおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんだったっけ。
0: 前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとう
0: ございますね。8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: あのまあバースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なのでまあ普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね8
1: 月の末でしょ、
0: うん、あのいわゆるあの宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で夏休みだから当然友達ともね、
0: うん、
1: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと親父とキャッチボール、
1: うん
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、んなシンカーと、うん、シンカーを覚えたとか、
0: あの当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね。
1: そうそうそう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは小学生とかでその記憶があるっていうことはそんなに熱くなかったっていうことだね。
1: そうよ、昔はだってそうだよ実際、
0: うん、実際そんな暑いって感じじゃなかったもんね。
1: 30度超えると今日暑いわって言ってたぐらいだからね。
0: うん、いや俺単純に俺アスファルトが増えたからじゃないかと思ってんだけどね俺は。
1: いやそれだけじゃない、まあそれもあるだろうけど特に都市熱とか含めて、
0: うん、
1: だけどまあその地球環境っていうのもあるんだろうし、
0: うん、
1: 絶対昔より暑いよ。
0: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
1: そうだけどそれだけじゃないって絶対、
0: うんうん、そうだな。
1: だって
0: まあそうなんだろう
1: けどね。だってこっちの田舎も暑いんだから。
0: うん、そうなんよね。
1: こっちはヒートアイランドじゃないよ。
0: うん、
1: まあそうね、でも暑いもんやっぱり。
0: で沖縄とかって意外と全然暑くないでしょ。
1: そこまでね、うんうん、だからあの気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱりそれはそれ で
0: 沖縄はだって昔からね、うん、あの風が吹いたらスッとこう30度になることってあんまないよね。
1: 桶屋が儲かるってやつね。
0: いや桶屋は儲からないけどあのどういうことやっていう
1: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね、
0: それどういうことやって話のね話ですけどね。
2: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: オートクチュール。

0: この人ね、何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うんうん、毎回しとるよ、
0: うん、ね、ということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ、
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席でにて候をお願いしますだって。
1: はあ、はあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあ、まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、別のこう、うんうんうん、お店とかでやった方が、まあ、雰囲気になるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオ良かったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、
1: うん、
0: だから大人だからみんな分かると思うけれども、うん、そしたらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな大人ですからみんなその辺は、
1: まあ、だからその、うん、キャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
0: うん、
1: まあそう、ね、何かね、なしってことはないんで、まあ、期待しててください。
2: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
3: バランス。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルヴィス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルヴィスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルヴィスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルヴィスのことを知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。

0: 宣伝担当の方も若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
0: 1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、 What I say、 すさまじいアップテンポシャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What I say への超絶連続レンディションを耳にしたのはずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Help Fall in Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズします。改めて紹介します。1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、 What I say、 Can't Help Fall in Love、 続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験。今日の私のリアルタイム体験は、5月15日の日本公開、いよいよ目前に迫ってきたエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから You've Lost That Loving Feeling、 放題振られた気持ち、お届けします。 You've Lost That Loving Feeling は多くのアーティストが取り上げており、日本でもライチャス・ブラザーズのバージョンが知られると思いますが、私エルビスバージョンが最高と思っています。スケールの大きな、ドラマチック性十分なパフォーマンス仕立て、そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒立った歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You've Lost That Loving Feeling エピックバージョン、どうぞ。

0: starting off right, I'll tell you.
1: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、現在1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Lost About、 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたもののお蔵入り、映画タイトルソングとして使われた Lost About 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。

今日お聴きいただく I'm Lost About は2003年にリリースされたアルバム Second to None、 放題エルビスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルビス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラストアバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲、見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、 放題地平線に新しい日が。エンディングに使われた希望に満ちた内容の歌、リバプリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲 Wheels on my heels、 放題生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲、生かす車と放題にありますが、エルビスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のレジェンダリーエルビス改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm Lost About、 カーニータウン、 There's a brand new day on the horizon、 Wheels on my heels、 4曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー、 What I Say Can't Tell For Any Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン。リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年3月3日のレコーディング I'm a Lost About Carney Town

There's a brand new day on the horizon. Wheels on my heels. 以上でした。それでは今週のラストエルビス。今週のラストエルビスは間もなく日本公開エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから That's Alright エピックバージョン聞きながらお別れです。来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。 Elvis has left building

ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

FM。 ギョーツ FM。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムを

楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2007年9月26日に発売された山川豊さんのベストアルバム、山川豊2008年全曲集です。山川豊さんは1958年10月15日三重県鳥羽市生まれ。父親が漁師、母親が海女という家庭に育つ。中学卒業後、職業訓練校から板金校になり、地元のスナックで歌っているところをスカウトされ、81年函館本線でデビュー。同年日本レコード大賞新人賞を受賞。代表曲にはときめきワルツ、アメリカ橋などソフトなタッチのボーカルが特色で、兄で野性的な演歌歌手の鳥羽一郎とは正反対の演歌路線で人気。2024年1月に肺がんと診断されたことを公表し、治療に専念するために活動を休止していましたが、2025年4月に復帰。活動休止後初のワンマンライブを成功させております。そんな山川豊さんのヒット曲を収録したベストアルバム、山川豊2008全曲集、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエアー。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム山川豊2008全曲集をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム山川豊2008全曲集をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム、山川豊2008全曲集をお送りしています。

ギョットエア、ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は山川豊さんのベストアルバム、山川豊2008全曲集をご紹介しました。お送りした曲はニューヨーク物語、ふるさと花火、港のブルース、ときめきワルツ、黄昏のビギン、酒と涙と男と女、春から夏へと、宵待ち草より、函館本線、しぐれ川、夜桜、絆、面影本線でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のキュットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: Catch your emotion.
6: ドットエア。
1: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
6: ギョッドエア
0: ー。あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したい、ラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
7: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM、

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットでして、 FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、うん、毎週金曜日夜11時30分に再放送、はい、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。今日ね、私ですね、はい、ベガッタさんの T シャツ着てるんですよ。
1: なんかめっちゃあれですね、派手な感じですよね、
0: はい、先日の秋田戦の日に行われましたですね、ベガッタさんの誕生日パーティーのですね、MC いたしましたらですね、こちらいただきました。その時参加された方、もし聞いてましたらその時の僕です。それで T シャツ着てました。はい、ということで今日の番組後半もですね、うん、その秋田戦の後の選手インタビュー、はい、お届けしたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、可能な限りこのオープニングでお届けしていきたい、ベガルタにとって今日は何の日、はい、たまにお届けしないということなんですけども、今日はですね、誕生日の選手とコーチがいらっしゃいまして、はい、ご紹介いたしましょう、はい、今回5月7日に本放送、はい、FM 泉本放送になっておりますけども、まずこの5月7日当日、
1: はい、
0: 1987年生まれて林明宏選手、誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 87年ということは、
1: 39、
0: おいいっすね。でもね、キーパー40過ぎてからも ねできますからね。
1: 多いですからね。
0: はい、はい、ということでおめでとうございます。
1: で、
0: 2日後5月9日、はい、古谷歩夢選手、誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 古谷選手は2007年生まれということですから、林選手の20個下、
1: うん、
0: 20個下
1: 20個下、
0: あ、同じチームにいるんだ ね、 そういうの
1: ね、 いるですね。
0: すごいですよね。はい、いや、もう未来を背負う男ですよ ね、 ね、頑張っていただきたい、はいはい、そして、うん、コーチなんですけれども、はい、5月12日、はい、西洋介コーチ誕生日です。おめでとうございます。西コーチは1983年生まれなんで、はい、林選手の4つ上ですね。
1: 4つ上、
0: はい、ということでその差がないよっていう感じなんですけども ね、うん、まあ、西コーチといえばもう本当ね、ベガルタユースから上がった、はい、ね、選手としても活躍した、ね、方でもありますからね、はい、もうそういった意味ではずっと関わってくれてる、ありがたい話でございますよね、はいはい、こういった方々が今回ね、チームに誕生日でいらっしゃったということです、うん、皆さんぜひ覚えていただければと思います、はいはい、それでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: ペガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーペガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろとお話をしていきたいと思います、
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: そして先週アシスタントということで出ていただきました日直担当ゆいはちゃんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします
1: 。戻ってきちゃった、
4: はい、戻っちゃったって、
1: うん、日直、ただの日直に戻っちゃった。
4: 戻りました、ね、降格しました。
1: バチバチの関係なんですか。大丈夫ですか。
4: そんなことない。
1: 大丈夫ですか。仲良くやっていただきたいと思います。はい、ゆやちゃん高校生でございますからね、はいはい、さあそれではですね、この1週間のベガルタ仙台を今回4人で振り返っていきたいと思いますけども、
2: はい、
1: まず4月29日に行われました J2J3100 年構想リーグ第13節、うん、アウェーでのザスパ群馬との試合、はい、先週ねお伝えできなかったんですけど、
4: うんうん、
1: 3対1で勝利いたしました。はい、ありがとうございます。はい、こちらは前半フリーキックで失点したものの後半交代選手躍動しまして8分間で3得点、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: びっくりしました。ちょっと目離した隙に3点取ってんですもん、さすがにちょっと強いぞと思って、ね、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: 賞金1750万までいったというところでした、
2: はい、
1: で5月2日土曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第14節ホームでのブラウブリッツアンキタルの試合は1対3で敗れてしまいました、
2: うん、
1: ということでですね、こちらあの負けなしストップとなってしまったんですけども、はい、もうこの試合前節その群馬戦からスタメン10人変更になったんですよね、うん、橋本さんね、は
4: い、
1: これ
4: なんか丸と変わっちゃいましたからね。
1: メンバー見てやっぱびっくりしない人いなかったじゃないかと
4: 絶対いないと思いますよ
1: 思いますけどもね特にそしてその中でも、うん、プロ初出場のゴールキーパー高橋選手、
4: はいはいはい、
1: それからリーグ初先発の見といた湯谷選手、うん、フォワード中田選手といったね、うん、その3人を含む、うん、もう組み合わせも新たな感じというところでね、
4: はい、
1: まあ連戦ですから、
4: まあね、
1: やっぱいつも以上に入れ替えあったななんていうふうにもね、はい、思いましたけども、
4: はい、
1: 開始早々3分で、ちょっとね早く取られちゃったかなっていうのもまあありました、
4: はい、
1: まあちょっと切り替えると、
4: うん、
1: 早く取られたからこそあんまり気にしなくてもいいかなっていう風な、
4: うんうんうん、
1: この後またちょっと調子よくなっていけばいいかなと思ったんですけど、28分にね、
4: うん、
1: またちょっとコーナーキックから取られてしまって、
4: はい、
1: ね、2失点ということになりました前半、うん、ね、あの前半の本当早い段階で2点ビハインドというのはねちょっときつかったかなと思うんですが、
4: うん、
1: まあ、その後積極的に攻めまして前半の途中から結構ね調子よくなっていったかなという気もしました。リズムも出ていった、
4: うんうん、
1: なかなかしかし枠は捉えない。
4: そうですね、
1: これもまたね、あの調子よくいってるとね、ガンガン行くんですけどもね、はい、そんな中、後半12分にロングボールの跳ね返り、つながれてしまってまして、
4: はい、
1: 失点と、3失点目ですかっていう感じになってしまいました、うんうんうん、はい、まあ、その後ね、あの後半37分に前線で粘った途中交代の安野選手、うん、そのボールを武田選手詰め込んで、1点返すということになりましたけども、反撃もここまでということで、今季初めての黒星、賞金ならずと。ということで初めて賞金もらえなかった試合ということになってしまいましたということでですね、こちらの感想もですね、じゃあ佐々木さんとゆいはちゃんにも聞きたいんですが、じゃあゆいはちゃんからいきますか。
4: この流れで秋田の試合久しぶりにホーム戦あの家族と見に行ったんですけど、
1: はいはい、
4: まあなんて言ったらいいんだろうな久しぶりにホーム戦行ってこれだから、うん、あれもしかして疫病神じゃね、
1: うん、俺が。いやいやいやいや、
4: たまにね
1: そういうこと言う人いますけど、
4: 見てて、うんうん、あでもなんか、うん、このまま 3-0 で終わっちゃうのかなって思ってたら、はい、1点返してくれたんで、
1: うん、
4: まあそこは希望かなって思いました。
1: そうだよね、そうそう、1点返して終わったあたりはちょっとこう嬉しい感じで終わってるから、うん、まあいいかなっていう気は、うん、ちょっとしますけどもね、
4: はい、
1: うん、まあそこは盛り上がったかなと思います、はいはい、佐々木さんいかがですか。
3: うん、群馬戦も実はあれなんでね、先発メンバー6名入れ替えているんですよ ね、
4: すね、
3: はい、だからもうその後ターンオーバーで、うん、あの秋田戦を迎えているっていうね、うんうんうん、まあ、はっきりした、うん、まあ、チーム陣容で臨んでいるんだよね、うん、
1: はいはい、
3: でその中で、まあ、どういうふうにこうリズム流れをねずっと群馬戦その前からのいい流れを引き継げるかなっていうところだったんだけど、
4: はい、
3: やっぱり課題がはっきりしたんじゃないかなと思ってるのは、
1: はいはい、
3: 去年も経験してるやつなんだよね、
1: うん、
3: あの前半後半とも早い段階で時間帯に失点してるんだよね、
1: はい、そうですね、

0: うんうん、ここだと思うんだな、
1: はいはいはい、
0: うん、あの決してね一人一人がねなんかすごく悪いとかそういうことではないと思ってるんで、
1: うんうん、
0: 試合の流れってあるからね、
1: そうですよね、
0: まあ、そういうところなんで、うん、そこをしっかりこう引き締めていけばいいんじゃないのって、
2: うん、
0: まあ13連勝ね、うん、で14連勝にならなかったけどさ、
1: はいはいはい、
0: 昔12連敗ってやったんだよ
1: まあそうですよね、
0: 12連敗全部見た人間として見たら ね、13連勝はもう夢のよ、
1: うん、あんまり言い始めますと大谷に座ってる高校生の方がですね、はいはい、ちょっとこの人何言ってんだろうなってちょっと昔のこと言われましてもみたいになるかもしれない、うん、ですけどね、そういうことあったんですよ、うん、確かにね、うん、そうですよね、まあでもとりあえずここでまあ負けてしまいましたけれども、
2: うん、
1: これ切り替えてこちら引っ張らないことが一番ね、はい、いいんじゃないかなというふうにもね思いますので、うん、まあ、そんな話選手の皆さんに私しておりますんで、
2: はい、
1: 後ほどの選手インタビューですね聞いていただければと思いますけれども、はい、でこの後ですね5月6日水曜日ですね J2、J3 100年構想リーグ第15節ホームで栃木 SC との試合がありました、
2: はいはいはい、
1: けどもこちら収録日の関係上ですね、
2: う
1: ん、ちょっとまだ結果は我々分からずという状態でありました。
2: そうですね、
1: だからまあ引っ張らないでこの試合は勝っててもらっていたい、はい、
0: 勝ってることを
2: 祈りましょう、
1: まあ、勝ってるでしょう、
0: はい、勝ってるでしょう、
1: はい、うん、思いたい、
0: はい、思いたい
1: ということです。こちらも来週簡単にまた伝えますので、お楽しみにしててください、
2: はい、
1: ということでここまでウィークリーブガルタプレイバックでした。ではこの後1曲聴きながら後半戦突入していきたいと思います。今日の1曲はですねこの日の試合の唯一の得点を決めました武田選手のちゃんとの原曲をお届けしたいと思います。武装衝突でゲットアップボーイ。

0: インタビュー
1: よっちゃ
2: ん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今週後半は5月2日ホーム秋田戦の直後の選手のインタビューたっぷりとお届けしていきたいと思います。
3: はい、
2: 今週も2人でございます。まず最初はプロとしてリーグ戦初スタメンホームのユアスタで迎えました。鋭いパスなどで見せてくれました背番号4番ミッドフィールダー湯谷あずり選手です。じゃあどうぞ湯谷選手にお話を伺いいたします。幸せかさまでした。
4: どうしましょう。
2: まずは湯谷選手にとってプロ初のリーグ戦スタメン出場、はい、それがこのホームユアテックスタジアムということになりましたが、感想率直にいかがですか。
4: もうまずそのスタメンになった時の、まあ、もう気持ちで、まあ、アップ入った時に、
2: はい、
4: まずたくさんの人が、まあ、頑張れっていう声も聞こえましたし、
2: はい、
4: やっぱその応援の声もすごい聞こえてた中で、うん、まあ、チームとしてはまあ勝ちきれなかったことがまあ、ちょっと悔い残るし、まあ、自分も半分しか出れなかったって部分で、うん、まあ、ちょっと考えさせられる部分もあるんですけど、うん、まあ、そのスタメンでも、まあ、しっかり、まあ、ボール受けたりさばいたりっていうところは、まあ、できてた部分もあったんで、うん、
2: はい、
4: まあ、そこはしっかりポジティブに捉えたいですけど、まあ、その自分のラストパスだったりとか、うん、そういう、まあ、ゴールにつながるプレーっていうのが、まあ、今回はなかったので、まあ、次の試合もすぐ来るんでしっかり準備したいなと思います。
2: そうですね、まあ、誰にでもあるまず第一歩というところだったと思います。はい、サポーターは特に大きく期待してて、はい、選手紹介の時とか大きな声援が聞こえたんじゃないかなと思いますけど、
4: しっかり聞こえてて、
2: はい、
4: もう本当にやんないといけないなっていうのはもう感じましたし、ゴリさんもこうやってチャンスくれたりして、うん、やっぱサポーターの人もやっぱこうやって期待してくれてるんだなっていうのはアップの時からすごい感じたので、まあ、それを含めてもっと見せたかったなっていうのはちょっと悔しい部分もあります。
2: ただ本当最初はシャドウの位置で、はい、出てたと思うんですけれども、途中から武田選手とポジションチェンジ。
4: そうですね、あれは、まあ、ちょっと試合前から言われた部分もあったので。
2: あ、そうですか。
4: まあ、どっちでも対応できるようにはしてました。
2: はいはい、そのアンカーに入ってから特にその湯谷選手のその良さである縦への鋭いパスとかがすごく目立つようになってきたなという印象と、
4: はい、
2: そこからさらにそのチームの勢いもついてきたっていうふうに思ってました。
4: そうですね、アンカーは、まあ、結構慣れている部分もあったので、まあ、そっちの方がまあ自分の良さは出やすいのかなっていうのは結構まあ思ってたんで、
2: はい、
4: まあ、練習試合とか練習も結構アンカーやること多いんで、いいイメージできたなと思います。
2: あとはやっぱりこの初めてのスタメンの試合で勝てれば一番良かったですよね。は
4: い、そうですね、勝って、まあ、自分も結果出せたら良かったなと思います。
2: はい、まあ、それはまた次というところ、ね、はい、たくさんのサポーターまたそれも期待していると思いますが、はい、次の連戦です。
4: はい、
2: またホームが続くというところですけども、はい、栃木 SC との試合、湯谷選手としてはもしこちら出場するとなったらどのようなプレーを見せたいですか。はい、

0: まあ良かった部分はしっかり続けて、まあ、出せなかった部分をもう次はしっかり出せるように、
1: はい、
0: いいイメージを持っていきたいので練習からしっかりやっていきたいなと思います。
1: ちなみにあえて言うならその出せなかった部分、湯谷選手のもっといいところを見たいというサポーターに、はい、ぜひ教えてください。
0: まあ、自分の良さは結構ラストパスとか、うん、まあ、もう決めてもらうようなパスを、うん、まあ、自分が出すところが得意なので、まあ、それ練習から出せてる部分もあるので、それも試合にしっかり自分のパスで勝たせれるようにしたいと思います。
1: 楽しみにします。改めまして、はい、そのサポーターの皆さんに、はい、ぜひ最後意気込みお願いいたします。
0: まあ、今日負けてしまいましたけど、まあ、これからまだ続くので、まあ、まだ1位ですし、それをしっかり守っていけるように次は絶対勝つので、また応援お願いします。
1: 頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで聞いていただきました、はい、さあでは続いていきましょう、うん、続いてはチーム最多5本のシュートを放ちまして、
2: はい、
1: そのほとんどが惜しいものばかりでした、うん、ね、次はまたこの勢いで決めてくれるはずという願いを込めまして、
2: はい、
1: 背番号14番ミトリダ相良龍之介選手です。どうぞ相良選手、お話をお伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様
3: です。
1: まずは今シーズン初めて90分で敗れるという試合になってしまいましたけれども、試合を振り返ってみていかがでしたでしょうか。
3: まあ、まあ、勝ちたかったんですけど、まあ、本当に悔しいの一言です。はい、
1: はい、まあ、1対3というところで、まあ、複数失点してしまったというのも、ね、まあ、ありますけれども、ただもう相良選手はもう試合通してずっと積極的に狙ってましたが、かなり調子良さそうだなと思って見てました。いかがですか。
3: いや、まあ、僕自身の感想としては、はい、まあ、本当に攻守においてまだまだ物足りないなというのが試合を終えて率直な感想ですし、
1: はい、
3: まあ、守備のところでももっとチームの助けにならないといけないと思いますし、今日だったらセカンドボールとか、うん、もっと際の部分でもっと僕がチームを上向きに持っていけたと思いますし、まあ、攻撃のところではやっぱり決めるところ決めてたら同点もしくは勝てるような試合だったと思うんで、まあ、そこはすごい責任があります。はい、
1: ただ本当に相良選手としては得意だろうなっていうゾーンでもう積極的に打ってましたし、あとカウンターで、いいところでボール受けてというところもありました。おそらく味方の選手たちもここで相良選手だったら決めてくれるんだろうというふうに思って、ああいうパスを出してるんだろうなと思って見てました。
3: そうですね、信じて使ってもらってるのに、まあ、決めれてないんで、まあ、味方の選手にはすごい申し訳ないですし、まあ、ファンの皆さんも、まあ、少なからず期待もしてもらってると思うんで、まあ、やっぱり、うん、ああいうところでしっかり決めれるような選手にならないとチームとしても勝てないかなと思います。
1: ただまあ本当打ってるっていうことがいいと思います。データ的には今日シュート5本ということでチームトップ。あとさっき守備の話もしてましたけど、実はブロックの数も今日相良選手一番多かったということで、攻守ともに活躍してると言ってていいと思います。
3: そうですね、まあ、全部がネガティブになる必要はないと思ってますけど、うん、はい、まあ、やっぱり僕のポジションのところシャドウの選手がやっぱり得点に関わるだったりとか、守備で活躍すればチームは本当に勝てると思うんで、うん、まあ、そういった責任あるポジションだと思ってるんで、
1: はい、
3: まあ、そこは、うん、それを考えるとまだまだ物足りないと思うんで、うん、まあ、またしっかり反省して次また頑張りたいなと思います。
1: 大事なのはやっぱりここで引きずらないことだと思います。やっぱり負けなしっていうのはいつかはどうしても途切れるとは思うんで、ここで一つ負けたからといって次もっていうことにならないようにっていう部分だと思いますが、何でしょう。
3: そうですね、またすぐ試合が来るんで、はい、まあ、引きずっててもしょうがないですし、しっかり切り替えて、まあ、反省してこの負けっていうのを次につなげないと意味ないと思うんで、まあ、今日のことをしっかり反省してまた全員でやりたいなと思います。
1: そういった意味では間があまりない連戦で、しかもまたホームでの試合です。栃木 SC との試合です。どのように戦いましょう。
3: そうですね、もうどこのチームも連戦やってるんで、まあ、疲労動向とか言ってらないですし、まあ、しっかり 100% の状態に持っていくのも、まあ、僕らの仕事だと思ってるんで、まあ、しっかり、コンディションを整えて、まあ、頭の方も整理して次またたくさんのお客さんの前でしっかり勝つ姿を見せられるように頑張りたいなと思います。
1: その後また週末アウェーで東北のチーム八戸となりますけれども、初めての会場で試合となりますね。
3: そうですね、まあ、移動距離もまあまああると思いますし、まあ、連戦の最後っていうところで疲労も、まあ、みんな溜まってると思うんですけど、うん、まあ、それ言い訳にせずしっかり、しっかり2戦勝ちたいなと思います。はい、
1: そうなると今日決められなかった分2戦連発期待していいですね。
3: そうですね、まあ、毎試合期待してもらってると思うんで

0: ですけど、はい、まあ、そこに応えるためにまた準備したいなと思います、
1: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
0: まあ、本当に今日たくさんの人に入ってもらって勝ちを見せたかったんですけど、まあ、その姿を見せられずにすごい申し訳ないなと思いますけど、まあ、選手はすごいまた切り替えて皆さんのために頑張ろうと思っているので、うん、今引き続きスタジアムだったりとかテレビの前で応援してもらえたら嬉しいなと思います、
1: はい、またアグレッシブなプレーとスーパーゴールでぜひ沸かしてください。
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで聞いていただきました。はい、まあね、ゆたに選手としてはね、まあ、ゴールキーパー高橋選手もそうですけども、うん、まあ、なかなかねこう厳しい、ね、ホームスタメンというふうな形でのデビューになったと思うんですけれども、はい、まあ、でもね秋田の本当強度って高かったですからね、うん、僕は思いましたよ。秋田っていうチームはいつも強度高いんですけど、なんで上位相手にそうやってくるんだと、うん、それの反動がもしかしてね他のチームとやった時にね出てんじゃねえかと思って、うん、うちの方に反動してくれっていう風にねちょっと思いましたけれどもね、うん、まあまあでもこの借りは本当にねレギュラーシーズンも含めてまた返してもらえるんじゃないかなと、ね、ゆたに選手もね、はい、思いましたし、あと相良選手ね、うん、なんかちょっと暗い感じではありましたけれども、うん、はいはい、まあでもねおそらく、栃木 SC 戦も含めて、うん、連発してくれてると、はい、思います、う
2: ん、大事ですよね。
1: そうそうそう、はい、みなちゃんいかがですか。
3: そうですね、負けなしっていうのがずっと続いてて、まあ、その結果っていうのは自信にもなるし、うん、もうそれと同じぐらいプレッシャーにも選手の方になってると思うんですけど、いい、ね、うん、今回負けちゃったんですけど、うん、まあ、それはそれでいい意味で吹っ切ってもらってまた新しくスタートできるんじゃないかなと思いました、
1: はい、うん、そうですね、はいはい、ありがとうございます。またいいこと言うね、またね佐々木さんいかがですかね。
4: うん、ターンオーバーを繰り返しているんで、
1: はいはいはい、
4: なんかこう一部にね少しこうスタメンのレベル下がったんじゃないかみたいなことをね、うん、ネットで書いてる人いるんだけど大きな勘違い、
1: うんうん、
4: だってターンオーバーで見てて、うん、5点も取って3点も取ってって2試合続けてるのよ、うんうん、違うメンバーだよ。
1: そうそう、それはそう、はい、
4: だから、うん、このターンオーバーやってる時に控えなんてない、うん、
1: 今の段階では
4: ね、段階ではない、うんうんうん、で厚みが増していることが事実なんで、
1: まあまあそれはそう、
4: うん、
1: は
4: い、でまあ秋田戦あるよこういう試合、
1: う
4: ん、
1: そうですね、
4: たまたまっていうのは、うんうん、まあなんでね、うん、そんな風に悲観する必要はないんだけど、うん、よくまあネット上とかではね、はい、そういうことを書いてる人いるわね、知ったかぶりしてね、
1: うんうんうん、
4: まああんまり気にしない、
1: はいはい、
4: インタビューなんだけど、
1: はい、
4: あずり君、うん、去年は、うん、ルヴァンカップと天皇杯だよね、
1: だったと思います ね、
4: うん、で去年あれだよね、キュースターだよね。
1: そうですね、そうですね、
4: だからユアスター、
1: はい、
4: 先発で出て、
1: はいはい、
4: っていうのはね、うん、俺痺れたと思う。
1: うん、そうですね、
4: うん、いい体験だったと思う、はい、だからこそ、うん、勝ちで終えたかったなって気持ちは、うん、当然彼にはあっただろうなと思うね、はい、あとはのすけ、相良龍之介は、うん、彼ってゴリさんに、うんうん、アンダー17の時に代表に呼ばれてんだよね。
1: そうですね、うんうん、
4: 彼はどんだけ自分に期待してくれてる監督かっていうのをよく知ってるはずなんだよ。
1: そうですよね、
4: それ2月に怪我して、
1: はい、
4: 徐々に徐々にこう上げてきてるじゃない、
1: うんうん、
4: その辺はね監督に恩を返したいっていうのは絶対あると思うんだよね、
1: はいはいはい、
4: これから上がるよ。
1: そうですね、
4: 調子どんどん上がっていくと思う、
1: うんうん、やっぱシャドウの位置も最初なんか慣れてないのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱこの辺になってきて全然ね違和感もなくなって、うん、スムーズにやれてる、うん、
4: いやできる
1: さすがだなっていうふうにもね思いますから、う
4: ん、も
1: う
4: ポテンシャルあるんだもんだ
1: ね、う
4: ん、
1: 本当にね、うん、多分決めてくれてるんですか、うん、栃木戦は、うん、
4: 期待したいね、
1: そうですね、うん、はい、ということで、うん、ぜひ皆さんもね聞いての感想などもメッセージいただければと思います、うんうんうん、ということで5月2日に行われました100年構想リーグ第14節ブラブリッツ秋田戦後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。はい、はい、ということでね、今日もあっという間にね、皆さんお届けしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうかというところですね。はい、まあ本当はできれば勝ち試合だけを届けていきたいというのがこの番組のね、一応コンセプトというか、はい、ありますけれども、まあでも勝負事ですから、
1: まあね、
0: 負ける時はありますよ。
1: そうですね、うん、はい、
0: いかにその負けた時に我々も引きずらないかというところだと思います。
1: 引き換えていきましょう。
0: はい、でも何度も言いますけど、きっと栃木戦勝ってますからね。
2: 勝ってる、勝ってる。あれ、栃木戦勝って、はい、他チームの状態によってはいい。

0: 人への勝ち抜けだよね。
1: 可能性ありますね。
2: 優勝の可能性ね。
1: 可能性がありますよね。
3: 一番高いのは八戸で決まる可能性が高い。
0: まあね、うん、次で決まる可能性が高い。
4: ポジティブにポジティブに。
1: ということはもう決まってる可能性がありますから。
0: 可能性
1: がぜひ皆さんも。
0: 様用意しとく。
1: そうですね。聞いてる皆さんもそういうテンションで、ね、はい、次も聞いていただければと思います。はい、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えいたしましょう。次の試合は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第16節、はい、5月10日日曜日プライフーズスタジアムでバンラーレ八戸との試合午後2時からとなっております。
3: はい、
1: その日といえばホーム開幕戦で PK まで持ち込まれてしまったという相手でございます、うん、 ですね、はい、その日は 0-0 でしたよね。
3: そうでしたね。
1: なので、うん、アウェーで90分勝ち、うん、狙いたいぞというところです。本当はあの坂原選手も言ってましたが連戦の最後となっておりますけれども ね、はい、同じ東北のチームですので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、でその来週後半なんですけども、はい、私も一回はですね、はい、またあのベガッタさんについてですね、アウェーの八戸戦ベガッタさんと行くバスツアーがありまして、そちらの MC を担当いたしますので、
3: はいはいはい、
1: 行ったついでにインタビューを撮っていきたいと思います。
0: 行ったついでにインタビュー
3: ついでですか。
0: どっちがついで、
1: どっちがついででしょう。でもお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いいたします。市民交流会からお知らせをお願いします。
3: はい、こちらですね、まあ、楽しみにしてくださってる方いらっしゃると思いますが、はい、昨年復活しましたベガルタ検定ですね、
1: はいはいはい、
3: なんと今年も開催決定いたしました、うん、
1: 話してましたね、こちらね、
3: そしてこちらなんですけれども、うんうん、7月4日ですね、うん、場所はユアテックスタジアム仙台、うん、で時間は3時から行います。そして、はいはい、去年までと違うのが、うんうん、なんと、まあ、今まで1級が一番上だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: それになんと初段というですね、
1: 出たっていう話を、ね、先週三船さん言ってました。
3: レベルが、うん、はい、そして今回もまた演習問題のコーナー、うん、この番組で行いますので、
1: はい、
3: 皆さん必ず受けるという方聞きましょう、はいはい、聞いてください、よろしくお願いします、
1: うん、なんか噂では検定特番とかっていう、
0: そうだね、それもあるって聞いて
1: る、ね、
3: もちろん及川さんは初段に挑戦する、
1: もちろんでございますけど、
0: あれ初段になるとバッチじゃなくて黒帯とかなんかなるの。
1: お金かかってますね。
0: もしかしたら、
1: うん、いや、じゃあそれはもう気合い入れて取りたいなと思いますけれどもね、
3: はい、
1: 体も鍛えない。
3: 詳細はですね、後日講演会のホームページの方をアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。皆さんぜひこちらチェックよろしくお願いいたします、はい、そしてこの番組は皆さんからのメッセージ大募集しております。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ。市民講演会のホームページから送ることができます。さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしていますので、フォローをよろしくお願いいたしま す。またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています。そこでここでは毎週その番組応援サポーターで希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております。今週こちらの方々です、
3: はい、
1: ノーベガルタノーライフさん、
3: はい、
1: ベガドラさん、
3: はい、
1: 勝ち点さん、
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
3: はい、
1: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、うん、番組自体を音源データとしてお送りするなど、はい、様々な特典があります、
3: はい、
1: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますので、ぜひこちらご確認の上サポートよろしくお願いいたしま す。市民講演会のホームページの左側に、うん、
3: 左側
1: 週刊ベガトークっていう、
3: はいはいはい、
1: バナーというかですね、うん、まあ、ちょっとロゴというかですね、はいはいはい、そちらそちらをクリックしてもらうと、はい、その詳しいのが見ることができます。はい、でこのサポーター増えてます、
3: うん、
1: ね、ちょくちょく増えてます。こちらも合わせて皆さんね、ぜひよろしくお願いします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川紀宏と
3: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
5: 日直のゆいはと
0: 市民講演会佐々木でした。
1: ではまた来週、
3: また来週。

0: あこの曲学生の頃よく聴いてたな。
1: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は橋幸夫黄金の声1からお送りします。
1: 昭和39年の夏、この年は僕にとって試練の年でした。初めてのエレキモノ、恋をするならが発売になり大ヒットし、この後に続く一連のリズムもので昭和40年のレコード大賞企画賞を受賞しました。

昭和41年は二人ものシリーズが比較されましたが、このレコードは従来の僕の歌とは趣を変え、少し大人っぽい感じのものですが、ファンの皆様のご支援をいただき、おかげさまでこれも大ヒットしました。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: You're listening to FM
1: 77.5 ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: ラジオ気仙沼

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、メンバーはギター&ボーカルの TK、 ベース&ボーカルのミヨコ、そしてドラムのピエール中野。しびれるようなハイトーンボイスと同級感を煽るサウンドのうねり、静寂と凶悪が交互に押し寄せてくるような、その音楽はただのロックにとどまりません。このベストアルバム、ベストオブトルネードは2015年1月14日リリース。今までに制作してきた曲の中から全15曲をセレクト。 TK 自身が新しくミックスした2015ミックスも含まれていて、ただの最終形じゃない進化系のベストアルバムになっています。そしてなんとロンドンのメトロポリスマスタリングで全曲をリマスタリング、こだわり抜いた一品です。曲によって静けさが切りつけるように降り注ぎ、またある時はノイジーなサウンドが心を揺さぶってくる、そんな振り切れたしぐれの世界、このアルバムでぜひ体験してみてください。凛としてしぐれ、ベストオブトルネード。今日からあなたの耳を、心をトルネードのように巻き込んでくれるはずです。それでは凛としてしぐれの

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kiss

0: ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをご紹介しました。お送りした曲は J-POP X ファイル、テレカスティックフェイクショー、アブノーマライズ、イリュージョンイズマイン、創造のセキュリティ、ディスコフライト、モーメントアリズム、ビューティフルサーカス、アイワズミュージック、メタモルフォーゼ、エニグマティックフィーリング、中野キルユ、 UK の記憶でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: Touch your emotion.
1: ギョットエア
2: ー、おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽

0: クとの出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア
2: ー、夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
8: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM。

0: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2023年10月18日にリリースされたレオルのサードアルバム、ブラックボックスです。レオルは1993年生まれ、日本のシンガーソングライターです。2012年よりネットを通じて音楽制作を開始、2015年にレオル名義でソロアーティストとしてアルバム「極彩色」を発表し、メジャーデビューを果たします。2016年にサウンドクリエイターのギガ、映像クリエイターのオキクトのユニットレオルを始動しますが、2017年10月に解散し、2018年より再度ソロアーティストレオルとして活動を再開します。今作は前作から約3年ぶりとなるオリジナルアルバムで、エナジードリンク、ゾーン、キャンペーンソング、青毛やトートシ、ライアットゲームズキャンペーンソング、スコーピオン、アニメルローニケンシンエンディングテーマ、キッサキなど全13曲が収録されています。それではレオルのサードアルバム、ブラックボックス、どうぞお楽しみください。ギョットエア。
1: Flight RR99. Please, would all remaining passengers proceed to gate R?

今回は2023年10月18日にリリースされたレオルのサードアルバムブラックボックスをお送りしました。お送りした曲はファイナルコール、テイクオフ、スコーピオン、キラキラ、ネオノスタルジア、シークレットトリップ、さよならのすすめ、今日の続き、キッサキ、コードブラック、 DDD、 アオゲヤトウトシ、セキララ、第6巻 From the First Take でした。本日は最後にレオルの楽曲から、金字塔、グリモワール、平面鏡、You Raise Me をお送りします。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア、おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
4: 行きましたよ。

0: 雰囲気も最高でしたよ。
1: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
0: あ、今から行きます。
2: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙。
4: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
5: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
5: はい、5月連休ね、超えまして、うん、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
2: 連休はね、じっとしてました。
5: あ、まあ、そうですよ、前もおっしゃってましたもんね。
2: ええ、はい、どうもね、うちの息子がいるんですけども、
5: はい、
2: 結婚しそうな感じで。
5: おう、おめでたいじゃない
2: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして
5: まあビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
2: いや、まあ、わかんないんですけど、はい、まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
5: はい、
2: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
5: おめでとうございます。はい、じゃあまた決定したらこの番組で。
2: そうですね、はい、ご報告、どうまだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
5: あの、息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
2: あ、もちろんもちろん。
5: あ、そうなんですね。はい、でお相手との相性はどうかなとか。
2: あ、そうね。
5: あ、あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
2: 余計な口出しはしないと。
5: あ、まあ、ね、こうお互いの結果を見て、なるほどなるほどみたいな感じ。
2: アドバイスを求められればもちろんアドバイスしますけど。
5: なるほどね、はい、聞かれたら答える。
2: 聞かれたら答えると。
5: わかりました、はいはい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
6: 今週の星座ソング、
7: 今宵星のかけらを探しに行こう。
5: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
2: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、
0: うん、
1: 見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていう、はい、ことになります、
0: はいはい、
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、うん、まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね、
0: はい、
1: うん、で、まあ、久保田早紀、異邦人、これ CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビがこの歌とともに、皆さんコマーシャルとして見たということです。
0: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、懐かしの映像みたいなので、
1: うん、
0: 見た記憶はありますね。
1: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年、東京オリンピックを目指して、はい、普及されたみたいで、
0: はい、
1: でこの歌はですね、1979年、昭和54年ということで、
0: はい、
1: 一通りですね、まあ、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで、
0: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんです
1: けど、 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあカラーテレビは当たり前で、
0: うん、
1: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあ、この CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
0: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
1: うんうん、
0: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: まあ今はね、シルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
0: まあそうです ね、
1: ね、旅行をする余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
0: うん、
1: いうことでもあると。まあそうしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
0: うん、
1: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
0: はいはいはい、
1: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
0: はい、
1: うん、まあ、孤独なんだけど、牡牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
0: うん、
1: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
0: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
1: そうそうそうそう
0: とても、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあ、こういうその狙いで、CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を、自宅の部屋で旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば、世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと。

0: でまさにその狙いにこのお牛座のその感性というか、
1: うん
0: うん、あの自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきたとというように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: なんかもうカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます
0: そういうことです
1: ことですよね、ええ、はいはいはいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、
0: うん、
1: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、お牛座的なの。
1: お牛座はゴージャス、
0: ゴージャス
1: まあそうですよね。先週もあの J-Walk、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、
0: うん、
1: ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
1: はい、
0: あんまりねそういう匂いがないんですよ、はい、自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがお牛座なんですよ。
1: ということで今週の星座ソングはお牛座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか、喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは悩みがないことが悩みということですがではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
0: 尾崎亜美、マイピュアレディ。

0: はい、双子座のKさんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、ね、次がポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合ってると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合ってるというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報として、ね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引き目に見てるというか、
1: そうそうそうそう、はい、ね、でそのもう一回最初からね言うと、
0: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
0: うん、
1: これもあの聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
0: はい、
1: あなんかこう活動的なのねと、
0: うん、
1: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてるのかなと、
0: うん、
1: で頭の上はブルースカイっていうかな、なんかね、あ天気がいいんだねとかね、
0: はい、
1: でどうしたのと、
0: そうですね、でどうした
1: と思いますよね、どうしたのと、はい、そしたらいや気づいたのよみたいな、こういう私はねあなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそう、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
0: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのねそういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、こう時間をパッと捉えて、まあ、軽く表現していると、
0: はい、
1: これがねちょっと非常にあの双子座的なんですよ。
0: うん、はい、
1: それで、まあ、こういう視点を、まあ、持つ、まあ、双子座さんはですね、
0: はい、
1: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
0: はい、
1: であちこち探索する、
0: はい、
1: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、あのね、あどうなってんだろうとかこうなってるんだって、まあ、気分のままに赴く、
0: はい、
1: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
0: うん、
1: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうことを、まあ、楽しむタイプなんですよ、
0: はい、
1: うん、でそこに自分が今いる、
0: はい、
1: うん、ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
0: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、あじゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってことですか、
1: ね、うん、あそうそうそうそう、はいはい、そういうことです、
0: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよっ

0: でね、聞いて聞いてみたいな、
1: あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ私ヤギ座なので、
0: はい、
1: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、うん、まあそういうグループに いるとですね、
0: はい、
1: なかなかこれはよく分かんない
0: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像を
1: そうそう
0: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね
1: 全然違います、
0: はい、野風像とマイピュアレディですから全然ですね
1: そう、
0: はいはいはい、でってことは双子座はそんなに悩まない、
1: 悩まない
0: となるとこの K さんのメールにもつながってきますね、
1: うん、
0: はい、
1: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
0: はい、
1: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
0: はい、
1: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
0: はい、
1: これじゃなきゃダメとかっていう、こうそういうこだわるっていうことに関して、辞書にない人なので、
0: はい、
1: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
0: はい、
1: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
0: うん、
1: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして、あ景色変えればあのもっと自由になるのにみたいな、
0: はい、
1: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうあのフットワークのいい行動をされてるということですよね、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: まあそのぐらいだったらね、この3秒でって本人も おっしゃってますけど、
0: はい、
1: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると、まあ、こういう方はまあ本当に双子座をですね見事に使いこなしていると、
0: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
1: うん、今更ねアドバイスもないんですけども、
0: はい、
1: せっかくなので一言お話をすると、
0: はい、
1: 誤解されやすいところはあるかなと、
0: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、
1: うん、
0: はい、
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: でだからといって人間として軽いわけじゃないんですよ、
0: お、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね、誤解を受けると、分かってんだけど、ね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればねこだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな、
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね、
1: 早いんですよね、
0: パッパッパッと、
1: うん、非常に早い、
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、なるほど、
1: うん、
0: はいはいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
1: うん、
0: どういったことになるでしょうか。
1: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
0: 何でしょう、情報処理能力も高い、
1: うん、そうそう、処理能力もあるし、
0: はい、
1: たくさんの情報が来ても苦にならない、人によっては今これに集中してるから待って待ってと、あ
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、はい、

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。
0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: 射手座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあそんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあそのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから、
0: ね、そうですね。これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はいはい、すぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
1: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
0: はい、そうですね、はい、はい。見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: ぐすうよう中がなびらこちひら高根です。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひら高根と言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言ってね上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ。沖縄で住んでるよりね、ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21ぐらいの時に出て行ったでしょ。沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはね、もうずーっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はねほんと全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線一本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まああのまあみんながいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのはわからないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三線をね頑張ってるっていうところはやっぱりねこう夢を持ち続けて実現して、それをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね。よろしくお願いします。こちひら高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひやさっさこちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄で。

はい、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない、ゴールデンウィーク明けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょ。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですかみんな、ゴールデンウィーク充実したね休み取れましたか。もう今となってはね、なんかこうゴールデンウィークも混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね、海に行ったり。本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来て大体

たいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ。沖縄は全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る、だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片ブイ、片方のブイ、振る、片方だけ振るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それをね沖縄の言葉では片ブイ、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ブイ、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片ブイね。雨上がりの空とかねやっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方こう、まあ、北の方まではね沖縄のこの何て言うんだろうな、星空っていうのはね、まあ、暗い、まあ夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくてねもう漆黒になってくるんで真っ黒、そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ムリティン節っていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね離島であったりね沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね大粒の涙のようなね雨が降ってそれがバッてまたすっかり止んで、さっとこうまた太陽を連れてくる。

0: ホチヒラタカネのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ続きましてうむゆうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいんですよ。ね、この歌はね、もうたかねさんの僕のね、このどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子良くしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ、内縄口方言ではね、ティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさ、ね、元気な日もあるし、ね、もう何もう無敵の心を持った状態で1週間過ごすこともあればね、もう

道が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もねやっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いしあったよね。やっぱりまあそうだよね、生きるっていうことはね。だから木名正吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はねやっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にねこう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱり土壌になっていくんだよね。そのね思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさもう気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でも木田の光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね我々が抱いているならば、悲しいこと、多少悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよ、ね、やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にねこのさらされないでもいいでしょ、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね前進めると思うんだよね。で、進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると、本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけは木田の光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。木田の光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね。でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でねやっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりねすることはあるけれど、でもやっぱりね気持ちだけはね若い頃とね何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこの木田の光をね忘れちゃいけないっていうこの思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね持ちながらこの木田の光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーでは木田の光紹介しました。木田の光を聞いてほしいと思います。こちら高んで木田の光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄、なんかさ適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでねなんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなって思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い

き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ、僕の音楽はですね、 Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、 Instagram や Facebook もこっち平高根でやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあね、よろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちら高根検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ、本日お送りした曲はこちら高根で雨の日と三線、そしてこちら高根でティラヌ光。ちょうどね、まあこの時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目の大体沖縄でした。いやー、だんだんね、もっともっとね楽しんでもらえるようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に一曲聴いてください。こちら高根でオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

0: 父ちゃんが変わった。
1: 母ちゃん、これどうすんだ。
0: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
1: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
0: この変化悪くないかも。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

皆さんこんばんは。5月8日金曜日、時刻は夜7時を回りました。今週も始まりましたラジオシンパの時間でございます。今週のお相手はシンパ実行委員会柴田がお送りいたします。今週も1時間お付き合いください。はい、というわけでゴールデンウィーク終わっちゃいまして、今週は

非常に体が重い方が多いんじゃないでしょうか。まあ田植えの季節にもなりですね、まあゴールデンウィーク中に田植えはあまり1割も見られなかったと思うんですが、耕作面積が1割も見られなかったと思うんですが、でもまあだいぶ水張ってあのカエルの声がですね毎日大きくなってく感じ を感じながら毎晩寝てます。それで、ゴールデンウィーク5月5日ですね、私のお店カフェガティで、シンパ実行委員、主催の下で、三つ風ソロライブを開催しまして、まあ、過去にもないぐらいの盛り上がりを見せ、本当にご来場いただきました。皆様本当にありがとうございました。当日はですね、まあ、仙台からもたくさんご来場いただきましたし、まあ、特に岩手盛岡方面から岩手県勢とかですね、石巻の皆さんとかもたくさん来ていただいて、市外からの お客さんが本当に多かった。本当に三つ風くんの求心力のすごさも感じましたし、なんつうんでしょう、本当にジャンルに分けられないようなやっぱ世界観を持ってるミュージシャンですので、まあ、やっぱ何かを捉えてる、いろんな人の心を捉えてるということの少佐だと本当に改めて思いました。まあ、またもちろん来年のゴールデンウィークがおそらく同じような企画が催されると思いますので、またぜひ、お足を運んでいただきたいところでございます。はい、それではですね、今週も乾杯したいと思うんですが、ゴールデンウィーク、まあ、連休前からですね、もうイベント尽くし、まあ、あの我々の主催イベントも多かったですし、遠征も多くてですね、もう大変、まあ、内臓が臓器がダメージを受けておりますので、今日は初の、ノンアルあれですね、あのウイスキー入ってないハイボールみたいな、まあ、あのウィリキンソンのソーダ水いきます。今週もお疲れ様でございました。おそらく今週はもう仕事行くのやんだなみたいな日々だったんじゃないでしょうか。まずは今週お疲れ様でした。それでは乾杯。めっちゃ飲みすぎましてですね、ゴールデンウィーク中5月5日もですね、そのイベントまで、まあ私もレコードかけさせてもらったりして調子こいてだいぶ飲みすぎましてですね、記憶がまだらでございます。まあ、とはいえ、まあ、また週末迎えますんで、今週は明日9日仙台には、ザ・ダ・ブルーハーブがやってまいります。札幌を拠点としたヒップホップのチームクルーでございます。審判にも ご出場いただいたこともありますし、MC のボスさんに関しては実行委員会の沼田君がですね、前に、カームさんと2人を呼んでですね、ジャパニーズシンクロシステムっていうので呼んでですね DJ やっていただいたり、あと震災直後とかにお見舞いにあのボスさんがお店に来たりとかですね、まあ、そういったこともあって、まあ、本当に長く付き合いっていうか、たびたび年1回会場でお会いしたり挨拶させてもらったりしてるような感じなんですけれども、仙台もねそんな頻繁ではないんですよね。石巻の方がもしかしたらここ10年多いかもしれないですけども、また久しぶりに仙台にやってくるので、明日は遠征にですね、久々に夜中のクラブに行ってみたい。

0: と思います。まあ、それはいつかまたレポートいたします。なので、まあ、ブルーハーブの話をするつもりは全くなかったんですが、一曲じゃあブルーハーブをなぜかかけて今週は始まりたいと思います。まあ、ヒップホップのその中央から東京からスタートした日本のヒップホップをもう地方に、東京がもうこうなんていうんでしょう、河川状態というか、東京だけがヒップホップじゃねえだろうと。今やまあいろんな地方でねヒップホップやってらっしゃる若者がいますけれども、当時はそんなローカルからそののろしを上げるみたいなのっていうのはもうなかった。真っ向から北海道から中央に喧嘩を売りに行く、本当にそういう姿勢でやってたのがですね、まあ、最初と言っていいんじゃないでしょうか。私もそこまで詳しくないんですけれども、そのザ・ブルーハーブのですね一番最初の方は衝撃的なアルバム、それを DJ クラシさんがフックアップして、東京でも名を知らしめるっていう99年98かな、ちょっとあれですけど、まずはブルーハーブの一曲聴いてから今週は始まりたいと思います。
1: スピーカーの前のやつらにピース。よ、俺がいるネスト JP、 相棒のオーレジデント、俺たち二人がザ・ブルーハーブ札幌だ。2枚目が始まる前に少し言わせてもらう。1枚目を聞いても分かるように、俺たちのサウンドはエセ哲学者やらクソベビーフェイスラッパー、肌を黒くすることしか能がねえようなクソアロンのビシンガーみたいな虚飾を飾りたたまはみじんもねえ。シンプルに音と言葉のみで作られる。ただ明るい暗いしか言えねえ物書きや、甘いか甘くないしか分かんねえスタジオダンサーには簡単に扱える代物じゃねえんだ。行動の前に諦めの言葉を書き溜めちまってるようなやつは針を上げてくれ。ここで俺たちは今までお前に言わなかったことや今までお前に言えなかったこと、とにかく言いたいことを全て言い切る。全ての音楽に感謝を捧げながら、あえてスタンツプランツキープオップのスタンスでルネサンスを起こすんだ。真っ先に札幌のオールドスクーラーニュースクーラー同士へでかい感謝を。みんながいたから俺たちがあるし、必ずその先もある。次に札幌にいることにこだわって日本舞台に何かを始めようと思ってる、お前らが思ってる、それのさらに何倍も俺らは独学で俺たちの哲学を努力を支払って作り上げた。そしてまだ進化する。言いたいことはただ一つ、止まるな、やるしかねえんだ。次に日本全国代表する街で同志を持ち、簡単に左右されない主義主張を作ってそれを維持してるやつら、ピース、構えるな、俺らはお前らの同志だ、ここで答えを待つ。次に札幌や地方の強者たちのことをろくに知らねえで、日本でトップのリリストだの、日本で5本の指に入るプロデューサーだの、おだてられて調子乗ってるお前、林立てて人儲けしようと思ってるお前、こっから先てめえらはゆっくり追い詰められる。黙殺しようと思っても不可能だ。うんざりするくらい目の前飛び回ってやる。てめえらが考えるほど単純じゃねえんだ。これから札幌で皿売るときは少しは質に気使えよ。いや、前にも言ったように、俺たちはこの場で音と言葉でそこにいるお前と話をしたいんだ。お前らじゃない、お前の仲間でもお前の街でも札幌も東京もクソもない、お前一人で来いと言ったろ。お前だけの言葉で音楽の話や仲間の話、夢の話、俺たちに話しかけてくれ。他人を期待して不平不満ばっかり言うような奴ら俺たちに触るな。つ抜けたラップを聞く暇があったら俺は真っ先に心を聞く。ひょっとして何か成し遂げたつもりでいるんじゃねえだろうな。いや、今の状況がそんな簡単に変わんねえことはちゃんと分かってる。全員じゃねえ、クソなライターは不釣り合いなペンでただ打ち割っただけで、クソな曲しかねえ、クソなチャートを毎月毎月作るんだろうし、生まれた国や住んでる街や骨が勝敗を分けることは何度もあるだろう。だがな、覚えとけ、俺たちは北の片隅で仲間を集めて愚痴を並べて、そんな身の上を酒で流すような真似はしない。北の本物は言い訳や負け惜しみをこらえてやるべきことをやるんだよ。今スピーカーの前にあるお前の今が、今西暦何年なのか、どこの国か町かは想像もつかねえ。サラは旅をする、時を変える。

超える。最後に一本の針を隔てた公平な平等な尊敬に値するタフな魂を持つお前に、特別に全く新しい勝ちパターンを教えてやる。俺たちは平岸、札幌、北海道から来たんだ。

0: Radio Simper。
1: はい、お聞きいただきましたのが、1999年ですね、 The Blue Herb の、1枚目のアルバム Stilling Still Dreaming の1曲ですね。当時は、B 面の1曲目で、この古墳という曲なんですけれども、この雑踏の札幌の雑踏の中でですね、MC のボスさんが淡々と地方のローカルの民にですね、こう、語りかけるというか、まあ言ってますね、もうかましまくってます。27年前、だからまあボスさん27とかぐらいだったんですかね。いや言ってますね、まあ未だに響くいろんな言葉がありますね。サラは旅をするとかね、まあその地方にいてね、あの愚痴ばっかり言って、言い訳と愚痴をね酒で流し込んでるようなやつらは針を上げろとか、まあ簡単に言えばそういうこと言ってらっしゃいますね。もう強烈です、もうズバズバ言われてるなって感じがしますね。まあ、私はヒップホップはもうほとんど高校生、大学生ぐらいとかですね、20代、10代、20代、まあ10代の頃はあんまそもそもヒップホップって概念がなかったですけれども、20代からは、まあ、ヒップホップがかなり聞かれるようになったか、一般化90年、まあ爆発していくわけですね、90年代は。ですが私はまああまりヒップホップというものはたしなんでおりませんでした。ただまあこのまあいろいろローカルと言われる地方でですね、あのその音楽の現場を作ったりですね、そういったことをやってると、まあこういう出会いがあったり、まあこのブルーハーブを聴くようになったり、まあまさかブルーハーブのね皆さんとお会いできるようになるとは思いませんでしたけれども、まあ、深く深くこう地方民に対して向けているメッセージ、まあもちろん地方民だけじゃないんですけども、何かをしようとしてたり、何かを目指したり、何かを成し遂げようとするとき、まあどうしてもこういった言葉が強く響くことがあるわけですね。まあそんなわけで私としては明日久しぶりに、仙台で、ブルーハーブのライブを拝見したいと思っております。明日、仙台クラブのシャフトですね、シャフトで、ブルーハーブの出番は24時あたりだと思います。多分まだ入れると思いますんで、ぜひあのお足を運んでですね、会場でお会いできればと思っております。はい、続きまして、今日は前回の私の回で、特集させてもらった加藤和彦さんの特集の続編でございます。前回は、60年代の後半、まあ、大学生だった頃の加藤さん、が、まあ、大きな、まあ、日本の音楽史に残るような大ヒットを、まあ、飛ばしてしまうというか、まあ、そういった話からあの帰ってきた酔っ払いですね、あれから始まって、フォーククルセイダースがその後イムジン川っていう曲で発売中止っていう結構センセーショナルな出来事があって、でその後悲しくてやりきれない、

あの素晴らしい愛をもう一度とかで、あとは吉田拓郎さんとか、あ、泉谷しげるさんとかの、まあ、プロデュースですよね。もうあれやこれや、まあ、やっぱフォークをベースとしたようなニュアンスが60年代後半は強いんですけれども、なんとですね、この71年、まあ、フォークはもう学生の時で解散するって決めて、で自主で作ったアルバムの1曲が帰ってきた酔っ払いなんですね。だから学生ですから20歳とかそこそこぐらいでもあのミリオンセラーを出してしまうっていうとんでもない偉業を成し遂げるんですが、その後もまあそういった、ヒットを連発したりですね。でもうどんどんどんどんその加藤さんは新しいこと同じことはやらない主義として、まあ、本当そういう主義だったようなんですけれども、なんと70年代に入ってすぐにですね、とんでもないことが、とんでもないバンドを組むわけですね。それがサディスティックミカバンドと言われるやつです。まああれですよね、プラスティックオノバンド、まあ小野陽子さん のあれのバンドの、まあこうオマージュですよね。でそのサディスティックミカバンドはですね、もう72年か3年ですかね、もうイギリスに勝負に行くわけですね。でイギリスのですね、ビートルズとか、ロキシーミュージックとかプロデュースしてたプロデューサーに、プロデュースしてもらって、向こうでアルバムを作り、向こうで普通に評価されるっていう、もうこれは多分まあすき焼きソングとか別としても、バンドが海外に行って、それもう YMO が行くもっと全然前ですから、全然ってもまあ6年7、7、8年もっと先ですよね。で普通にまあ向こうでもセールスがあったわけですね。まあで向こうであのロキシーミュージック、ブライアン・フェリー、ブライン・イーノ、まあロキシーミュージックご存知の方もいるかと思うんですけれども、ロキシーミュージック のツアーの前座とかを向こうでやられてる。そしてメンバーがメンバーでですね、もうその後の日本のミュージックシーンをもう牽引していく人たちがもう強烈なバンドメンバーで構成されています。まあ代表的なギターの高中正義さん、そして、ドラムがなんと高橋幸宏さんなんですね。であれです、ベースは小原玲さん、まあ最強です。もうその後の日本のまあ、どっちかというとスタジオミュージシャン系なんですけれども、その人たち表に出てなかった人、本来は出てなかった人で、まあそういった人たちがもう70年代とかもうあらゆる、まあ80年代もですけども、あらゆるこうあの歌謡曲からアイドルから、もうあらゆるところでその人たちが演奏してます。だから非常に良質な音楽っていうのがジャンル問わず残ってるのが、まあ70年代割と多いと思います。で何の話だ、まあそのもうちょっと話があっちゃこっちゃなんですけれども、最近このここ数年じゃないの、ここ本当1年ぐらいですか、もう海外の高中正義評価が大変なことになってますよね。もう検索して見てみてください、これ何なんだっていう、今これが起きてんのかっていうようなことが起きてます。まあレコードとか未だに古いの買ったりする方ならわかると思いますけども、申し訳ないですけど高中さんのレコードは極端に安いんですよね、前昔からで、いっぱい売れて、逆に言うと売れたんですよね、売れたから枚数多いので作品の評価というか以前に売れたものはとにかく安いんです。だから高中さんは当時の、まあ、日本のフュージョンのやっぱり代表格として、まあギター少年たち、まあギター青年、少年まではいかないけど、まあ本当に大学生以上はもうすごい熱狂的なファンが多かった。でまあその後ももちろん活躍されてましたけれども、まあ本当こうまあにワニアックとは言わないけれども、まあ一部のファンがいるっていうイメージだったんですが、もうその高

永さんがものすごい海外で今評価が上がってですね、もうこのあれなんかね、いつだろう、最近のなのかな、ロサンゼルスの公演とかもすごい大発狂とか、もうみんなそのギターのフレーズ歌うみたいな、これすごいなと思って、いやでもこういう人生素晴らしいなと思いましたね。高中さんおそらく昭和20何年前だろう、6、7年あたり生まれですかね、もう70代超えて海外でも大バズりしてですね、もう本当に楽しそうに演奏されてるのを見て、あ、こういう人生は素晴らしいなと思ってですね、見てました。でまあゆきろさん、高橋ゆきろさんはまあな一昨年かな亡くなられたり、しましたけれども、ちなみにあのミカバンドの最初期は角田博さんがバンドメンバー、最初期は角田博さんがバンドメンバーで、角田さんが自分のバンドを作るということで脱退されて、そこに幸宏さんが入ったと。で独特のやっぱりあのタイトでこうなんて言うんでしょうね、跳ねるようなあの軽快な感じは、まあ本当に幸宏さんのドラムによるものが大きいんだと思うんですが、でまずもうかけます、もう一番代表曲、私も大好きな曲なんですけれども、あの皆さんもあの聞いたことあるかと思います、何年か前に、ミカバンド、もうしつこいですけども、ミカバンドは第2期っていうのもあってですね、89年に桐島かれんさん入れて再結成で、2000何年かに、木村かえさん入れて第3次、ミカバンドなので、その木村かえさんの時に結構かかっ、またかけられ、カバーした、カバーって言わねえな、木村かえさんも歌ったこの曲、私も大好きな曲です。まずはこのこちらの曲からお聴きください。

はい、お送りしましたのが1974年のサディスティックミカバンド黒船からタイムマシンにお願いでした。かっこいいですね。このミカさんの映像っていうのも、まあこういう動画時代になってから確認することができまして、まあ本当に、うん、素敵ですね。うん、魅力がもう満載、でまあ加藤さんと美香さんは、まあ、結婚されてたんですけれども、このセカンドアルバムがですね、この名プロデューサー、クリス・トーマスでしたっけ、この名プロデューサーがですね、このアルバムをプロデュースしたことをきっかけに、美香さんと、プロデューサーが、まあ、いわゆる校長とできちゃいましてですね、加藤さんは奥様を奪われた格好になってしまいます。まあ、イギリスから皆さんミカバンドかあの帰ってくるんですけども、一旦ミカさんだけがロンドンから帰ってこないと、いつまで経っても帰ってこないっていうことになって、そのままイギリスに残って、でまあそのプロデューサーと美香さんはまあ事実婚状態になるという、残念な、残念というか、まあこれもあれなのかなと、まあ一つ、まあその後のね、加藤さんのまた、安井和美さんとまた再婚というか結婚なさるわけなんですけれども、まあそういったことにつながっていくわけです。それはそれとして、本日もですね、前回私の放送の続きで加藤和彦特集 やらせてもらってます。でミカバンド、私もう一曲ですね、好きな曲がありまして、その名も好き好き好きっていう、 YouTube でそのイギリス行った時のイギリスの番組に出てるあのこの曲好き好き好きがあのを演奏してる映像があるんですけども、あのスタジオでテレビのスタジオでやってるやつなんですが、めちゃくちゃかっこいいですあの検索すればすぐ出てくるやつなので、絶対見ていただきたいんですけども、さっき言ったようにミカさんも素敵ですけども、何よりもですね、アフロヘアの高中さんが、まあ、ゆきろさんもかっこいい。あ、でもあの時ギターは後藤嗣俊さんなのかな、はい。で、とにかくもう高中さんがですね、アフロヘアでですね、あの日本の日本から来たってことはハッピー来てんですよね。でセカンドアルバムはの名前が、名前というかタイトルが黒船ですから、ちょっとなんかこうユーモアとかこう皮肉が入っている感じがしますよね。

で、イギリスで、まあ、売れるというか、結構雑誌で取り上げられたり、セールスも記録されると。まあ、その逆輸入パターンで日本でもまあまあ売れるようになったと。だからこう70年代の前半で、英米圏で普通にセールスをして、そういった現地で有名になったバンドなんていうのは、多分フラワートラベリングバンドとかと比べたらどうなのかな、比べようもないんですかね。時代的にはトラベリングバンドもまあ近い時代だと思いますし、79年かな、YMO がアメリカに渡ったのはそれぐらいだったかと。だから全然早いんですね。まあ、坂本九さんはちょっと別に考えております。だからすごいことが起きてるんですね。だって数年前まで帰ってきた酔っ払いですよ。フォーククルセイダーズですからね。それがちょっと数年、3年4年したらもう次ですよ。こんなになってるわけです。でもさらに力んで、加藤さん何すごいかっつったら、その英国でイギリスに行って、向こうのサウンドシステム つまり PA とか音響の装置っていうのが、まあ非常に充実していると。日本にはそういったものが文化としてないんだっていうので、もう向こうからその機材を輸入して、フォークルで儲かった印税をもとにですね、PA 機材に音響機材を買って、日本に輸入して、なんと PA の会社を立ち上げるんですよ、加藤さんは。だからもうその、ね、お祭りとか、まあ、コンサートはもちろんですけれども、必ずもちろんサウンドシステムがあって、機材を担当されてる音響屋さんがいて、みたいなのの、日本の最初は、加藤さんが、まあ、始めたかどうかは別としても、加藤さんがもうそれを輸入して、広めたっていう、今、広めた。あんまり詳しく言えないですけども、基本的にはもうそういう、当時は概念がなくて、業界でもびっくりみたいなことだったらしいんですよ。だからもう、なんていうんでしょう、感覚がもう先に行き過ぎてるんですね。やってることがもう確実にこうなっちゃうでしょ。時間がずれて、また本当にそういう時代になっていくみたいな。いや、だから本当すごい、審美眼というか、本当にすごい人だったんだなと。で、まあ、前も放送でも見ましたけども、まあ本当に料理研究家と言われるぐらい、もう食にも通じてますし、まあファッションであるとか、車であるとか、その身につけるものであるとか、は文学ですね。だからすごいインテリな上におしゃれで、先見性も高く、で、しかも背めっちゃ高いんですよね、加藤さん。で、優しい顔なさってて、まあ、それは表になったでしょう。とか思いながら、次の曲、さっき申し上げました、ミカバンドの、こちらの曲、好き好き好きですね。本当に YouTube で検索してください。高中正義さん、めっちゃかっこいいです。てか、皆さん、本当にかっこいいです。すっげえ本当にかっこいいので、もうしつこいですけども、一回検索してみてください。

0: Radio Shimpa。
1: お送りしましたのが1974年サディスティックミカバンドアルバム黒船から好き好き好き、平まで一飛びでした。これ意外と加藤さんが作った曲じゃなかったっていうのを知りました。作曲が小原玲さん、ベースの小原玲さんだからもうベースがもうゴリゴリですよね。いや本当すごい曲ですよこれ。かっこいい、本当にかっこいい、まあでも高中さんももう泣きまくってますしね。やっぱりゆきひろさんのドラムだなってなんとなくはわかると思います。軽快です、もうあれですね、本当ウキウキするような感じ、ツヤがあってこうなんつうんだろう、やっぱ、YMO がいろんな人に届いたっていうのはやっぱりゆきひろさんのこうポップネスというか対象を捉える何かを持ってるこうリズムがあるんじゃないかと、まあ批評家みたいなことは言えませんがすごく感じますね。だからあらゆるところにゆきひろさんがいるって感じです。まあゆきひろさんかポンタさんか、大体決まってますけどね。

向こうで、ですね、70、だからもう本当に、向こうに、74年に日本に来るんですけども、その直前まで、イギリスのレコード屋さんでバイトをしてたと。でもバイトもブラック労働でちょっとね、このまま続けられないなってことで、就職活動して、日本の、まあ、大学で日本語を学んでたらしく、まあ、日本でなんか就職先が、なんか求人見つけて、ちょっと行ってみっかなみたいな感じで、もう来ちゃったらそのまま半世紀来ちゃったっていう。まあまあまあ、そのバラカンさんがレコード屋さんで働いてた時に、まあまあそこそこやっぱりちゃんと売れてましたよって言ってました。黒船は。で、向こうでも、評価はされていたと。あれで、木村カエラさんが、その後2000年代に入ってきて、そのミカバンド再結成の時のボーカルになるんですけれども、カエラさんのね、おばあさんかな、がイギリス人かなんかで、そのミカバンドの一員になるんだよって言ったら、あなたそれは大変光栄なことよという話を、もうそもそもソースが何か思い出せないんですけども、そういう話があったっていうのを聞いて、あ、やっぱりそうなんだなとも思いました。はい。だから向こうのイギリスの割と年配の方には記憶に残っている素晴らしいバンドっていうのがミカバンドだったということです。でもそのね、フォークルセイ、クルセイダースやってミリオンセラー出したかと思えば、その数年後にはミカバンド組んでイギリスに行ってですね、イギリスで本当にセールスしちゃって、それが逆輸入される形で、まあ日本でも売れるということなんですが、続きましてですね、と思いきや皆さんも聞いたことあるこの曲もですね、実はその時期に作られてて、まあ、CM で有名なあの曲、ちょっと1曲挟みます。

CM ソングですね。 CM ソングとして作ったのかな、それ。あ、まあそうですね。だってこれがあのミカバンドと同期してるっつうんだから、まあすごい話だなと思って、さっきのサウンドを作ってる人とこれが同じ人だっていう、まあ多彩ですね。で作曲が加藤和彦さん、作詞が松山たけしさん。松山さんっていう人がまああのミカバンドとかそのフォークルセイダスの黒幕的な方、作詞したり、あとあのイムジン川の訳詞、あの日本語にしたのが確か松山さんでしたね。だからこう要所要所が松山さん、まあ京都のあの京都の大学時代の、まあ、フォークル時代のお仲間ですよね。で、あと北山治さんですね。で、こっからどうすっから、もう時間もなくなってきたんですけれども、で、このあとですね、ミカバンドのミカさんとは離婚をされまして、で、その後、作詞家の安井和美さんと結婚なさるわけです。そして、まあ、この作詞家安井和美さんの詩の世界と加藤さんのメロディーのセンスが掛け合わさって、こっからたくさんの名曲あるいは、まあ、名作がもうたくさん作られます。まあそのうちの一曲、まずあの皆さん好きな、マリアですか。マリアさんかけます。

お送りしましたのが1973年加藤和彦さん家を作るならでした。これはですねあれですね、今で言えばパナホームナショナルの建材の CM だったかと思います。

0: レディオシンバ
1: お送りしましたのが1980年竹内まりやの4枚目のシングル不思議なピーチパイでした。こちらが作詞が安井和美さん、作曲が加藤和彦さんです。これは、資生堂の CM ソングで使われてますね。で、当時のことを記憶してる方も多いと思うんですけれども、CM、特にあの化粧品の CM はすごくあの音楽に力が入ってたと思います。いつかあの化粧品 CM 特集やっててみたいなと。なんだかんだ言って一番その業種というか商品ではあの化粧品の CM の記憶って多いなというふうに思うことが多くて、たくさんあります。いけないルージュマジックとかもそうですし、それは後ほどというかまた機会があればぜひ。それでもう時間なくなってきましたので、この、今日は加藤和彦さん特集なんですけれども、80年代になってくるとですね、今度はまた、いろいろと映画音楽とかアニメとか、映画あとは歌舞伎ですかね、スーパー歌舞伎とかそういったものに着手するわけですね。もう多彩です、天才ですね。で、あれです、村上龍の大丈夫マイフレンドとかの、音楽監督やったりとか、もうやってもう この10年ぐらいでもうやってないことないんじゃないかぐらいいろいろやってらっしゃいますよね。で、僕がよく覚えてるのがですね、この80年になって、80年代入ってからの愛覚えてますかっていうあのマクロスの映画の、アニメファンの方は50代のアニメファン、割と初期オタク世代の方なんか覚えてらっしゃると思うんですが、私はあまりアニメ詳しくないんですけども、この曲はすごく覚えてるので、で最後にこちらを聴きながらお別れしたいと思います。

お送りしてますのが1984年、飯島真理の愛覚えていますかでした。でこれは、84年のアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌ですね。私が小6のところの曲ですね。すごく覚えています。やっぱメロディーメーカーだなっていう感じがします。というわけで、今週はこの辺で加藤和彦特集終了でございます。はい、ラジオシンパでは皆様のリクエストメッセージをお待ちしております。メールアドレスが767@hat-fm.net、 ファックス番号が0220220237381までお願いいたします。それでは今週もお疲れ様でした。1時間ありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いいたします。良い週末をお過ごしください。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
2: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
4: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
0: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
5: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
7: ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。
6: 周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: お元気ですか、ロジャー大場です。
3: お元気ですか、六花亭優香です。
2: お元気です、よろしくお願いします。
3: お願いします、はい、
2: ロジャー優香のあるあるR261回

0: 回目です。いやーもう連休に入りまして、もうね、気仙沼さんが放送の時はもう大型連休も終わってるというタイミングですけどもね、はい、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。ね、一頃その後発地震情報ですとかね、それからの山火事なんかもありまして、ちょっと大変かなと思うんですけども、はい、4月のですね、有価賞メールテーマが、はい、新年度の決意ということでしたけども、
1: は
0: い、
1: 5月は
0: 5月ね、ちょっとね、真面目にね、身を守るっていうテーマにしようかなと思ってね。
1: 身を守る、
0: うん、まあ山林火災もあったりね、
1: 地震
0: も
1: あったり、防犯的な身を守る、
0: そうそうそうそう、大変こう体的に厳しいお付き合いから身を守るでもいいし、
1: そうだよね、
0: 断り上手というか断ることも大事だなみたいな、うん、まあ身を守るってさまざまなところにこう照らし合わせるとね、いろいろあるんで、番組冒頭からすみません、まず5月のマンスリーテーマを身を守るにしよう。
1: 身を守る、災害から身を守るまあまあ、ね、それから会社の中で上司から身を守る、うん、
0: まあそういうのもあるわね、
1: ね、いろいろあるので、そうなんだ、身を守る、どうぞお寄せください。
0: いいですか、
1: はい、
0: はい、今打ち合わせでも何も言ってないね、こういう話ね。
1: そうだよ、今初めて聞きました、
0: うん、はい、いい、
1: いいよ、
0: あ、そう
1: ダメだっつったってせっかくのこの貴重な時間で揉めるわけにいかない
0: すいません。じゃあ師匠アドレス言ってもらっていいですか、
1: は
0: い、
1: メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、ラジオアットマーク AOR3.net です。
0: はい、こちらでお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それから、まあ、X もねフォローしていただければね、はい、ハッシュタグをつけてあるあるあるでお待ちしております。ラジオで聞けない方、無料アプリリッスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、ぜひ、綺麗な音で聞いてください、
1: はい、
0: ちょっと一部ねリッスンラジオがラジオ3だったかな、ね、ちょっと不具合が生じて途切れ途切れですよっていうご指摘もいただいてて申し訳ございません、本当にね、何なんでしょうか、ちょっと原因を追及しないとなと思っておりますが、はいはい、ということで、今日も58分間の放送でございます。じゃあ1曲ねお送りいたしましょう、
1: はい、
0: ハナ・ホープさんという女性シンガーがいまして、なんと13歳で、YMO のですね Q という曲を歌って、ステージデビューしたというね、すごい今20歳ぐらいなんですけども、ハナ・ホープさんの曲いきましょう。音響ハウスという映画があって、その中でね、メインテーマのように流れてました、メロディーゴーラウンド、どうぞ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って。
0: さあ、この時間はゲストをお招きしております、はい、ピアニストの及川久美子さんでございます。この度一般社団法人虹の魚プロダクション代表理事ということで、音楽療法士でもいらっしゃるんですね。
2: すごい、
0: はい、このスタジオにお招きしました及川久美子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: どうもどうもどうも。
2: 相変わらず美しいな、
0: ねえ、
2: 女優さんみたいだよね。
0: 本当そうですよ ね、
2: ね、
0: 前にね、小野悦郎さん、三味線奏者の小野さんと一緒にね、スタジオにお越しいただいたことありますが、
2: いろいろね、プロデュースしたり、ご自身でも演奏したり、
0: はい、
2: もうフル稼働という感じですね。
0: そうフル稼働。今日はですね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいことがいろいろあるということで、
3: はい、ね、ありがとうございます。
0: これ、でも組織一般社団法人になったという、
3: はい、そうですね、

0: 悩んだんですけれども、はあ、はい、そうですね、うん、一般社団法人にすべきか、はてまた任意団体に戻すかというところで、ずいぶんコロナの後に悩んではいたんですけれども、はい、悩んでいた頃にやっぱりいろんな方のありがたいアドバイスとかをいただいて、でこの今回はもともと一般社団法人でやっていた法人さんからの代表の方が、私の活動とか、まあ、福祉と音楽だったりとか、そういった点にすごく共感してくださって、
1: はい、
0: じゃあ自分の持っているもう法人を一つ一社を占めるので、ぜひ代表者交代で引き継がないかって実は言っていただいたのに背中を押していただいて一社にさせていただきました、はい、
2: これ任意団体からその一般社団法人になると変わるんだいが、はい、何かこう活動の仕方とか。
0: そうですね、例えばトライできる助成金の幅が増えたりです。
2: なるほど、
0: はい、やっぱり任意団体だと挑戦できない助成金とかというのもいっぱいあったりとか、はい、やっぱり法人だからこそ補える、まあ、音楽家の仲間だったり、例えばホールさんだったり会館だったり、あとは行政だったり、そういうところとともにアプローチしやすくなるかなというところが。
1: なるほどね、
0: はい、
2: そうだよね、
0: そうですね、
2: 開催するったってお金もかかるしね。
0: そうですね、うん、やっぱり ね限界がある部分もあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: それをやっぱり自分がその法人を持つことで大切に一緒に活動している仲間だったり音楽家にも一緒に協力してみんなが潤えるというか幸せになれたら一番いいかなとは思っているんですけれども、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: はい、まあ、初めてお聞きの方は及川さんはピアニストなんですね。
2: そう、
1: 我々も何度かスタジオにお招きしたことがあって、
2: はい、
1: まあまあ虹の魚プロダクションという名前で、まあ、イベントコンサートを企画したりね、さまざま活動して、主な活動としてはどんなことだったんでした、は
0: い、西の魚プロダクションの活動の始まりはですね、うんうん、それこそコロナ禍で、はい、国の AFF という助成金があったんですけれども、はい、少し大きな助成金があった。でこの中でみんなやっぱり音楽家も活動の場ができなくなった。でそのコロナの少し前から虹の魚プロダクションという名前を作って、うんうん、まあ、その一つの母体として、まあ、自分一人だけじゃなくさまざまな音楽家の皆さんのコンサートを一緒に自分ができる企画だったりっていうのを作っていこうっていうそこプラス一緒に関わっているアートを仕事にしている福祉の事業者さんだったり、そういう皆さんを一緒にコラボすることによって、初めてその福祉の仕組みを知る一般の方々がいたり、その福祉での枠の中で活動している皆さんにとってのプラスになったりっていう、その一連の流れのコンサートプロデュースっていうところからスタートして、あとは音楽療法士というところにも長年も20年以上重きを置いて活動してきていたので、例えばその病院だったり施設だったり、そういう方々のもとに自分が知っているさまざまな素敵な音楽家の皆さんの演奏を一緒に届けに行こうという、その2本柱でやってきておりました、
1: うんうん、ねえ、そうですよね。でまあ、今回一般社団法人化したということで、
0: はい、
1: ますますね、こう幅が広がるだろうし、
2: うんうん、
1: いろんな、ね、可能性が生まれるだろうしね、
2: うんうん、
1: うんですよね。でいくつかもうなんかお知らせしたいことがありましてですね、
0: はい、
1: これいいですか、これ、
0: はい、ありがとうございます、うん、そうですね、はいはいはい、ちょうど春になって、うん、はい、NPO 法人ホップの森という、うんうんうん、はい、法人さんがございまして、
1: はい、
0: もともと私も長くそこのビスタリ、うん、長町ビスタリという古民家レストランで学生の後に演奏させてもらったのが出会いではあったんですけれども、うんうん、そこの福祉の仕組みだったり、そこで活動する理事の皆さんにすごく励まされたり刺激を受けて、若い頃から、うん、学ばせていただいて、そこで副理事長をしている渡辺翔子さん、
1: はいはい、はい、翔子さんね、
0: はい、うん、
1: フリーアナウンサーでもある。
0: そうですね、うん、月1回ホップの森カレッジというものを開催、うん

0: してきまして、でそれを今年はシーズナルということで年4回翔子さんの企画で、うん、はい、
1: シーズナル、
2: はい、春夏秋冬ってことですかな、
0: ね、そうですね、うんうんうん、きっとね、はい、私はその春の会の方で、うん、はい、翔子さんの明るい方へ人生を開くロゴセラピー的視点という内容の講話の中で一緒にお話をさせていただきながら、翔子さんの朗読に合わせて演奏をするという時間を、はい、うんうん、予定しております。場所が本庁にあるホップの森にて、5月17日日曜日10時から12時、うん、で一般の方はもう無料で、楽しみいただける。
2: 無料なの？
0: はい、無料で参加いただける。
2: もともとそのホップの森って、
0: はい、
2: 障害福祉サービスの中で就労に向けて、
0: はい、
2: その歩みをサポートしている団体ということなので、
0: はいはい、
2: まあ、そういう方たちとか活動している方たち、興味のある方たちは、はい、まあ形式ばった固い講演会じゃなくて、はい、いいかもしれないですよ ね、
0: そ, うですね、
2: そこに集うというのがね、
0: はい、
2: うん、
0: でそこに一般の方々も誰でもフランクに聞きに行けることによって、うん、なんか少し勇気が出なかった部分にも気軽に参加しやすいのかなというところも思ったりしてました。
2: そうですね、はい、こういう会があるとさ、ほら、うん、何かの形で関わりたいとか参加したいとか、うんうん、私のこの持ってるスキルも何か生かしたいと思ってる人はさ、面と向かって面接に行くよりいい機会ですよね。
0: そうですよね。
2: だってこの春夏秋冬春の会は、まあ、ピアノと朗読、はい、夏もまた別な 方向からっていうアプローチするようなので、
0: はい、
2: なんか
0: 下にね、ちょうど秋の会と冬の会も予定がなんとなく書いていらっしゃいます ね、 すね、はい、
2: 夏はアートは心の薬、秋は当事者と医療関係者とのコラボ、
0: うん、
2: 冬は東日本大震災からの学び、
0: うん、
2: ね、肩肘張らずに緊張せずにリラックスして、でもちゃんと考えよう、参加しようっていう感じかな、
1: うんうんうん、そう ね、
0: ね、はい、
2: とりあえずはその春の会が5月17日の日曜日午前10時から12時、うんうん、無料だって、
0: うん、はい、ぜひ無料ですので
1: 普通に言ってもらっていいですか？無料
2: 無料です。
1: あ、そうですね、そうです、はい、はい、これ場所は仙台市青葉区本町ですね、
0: はい、はい、NPO 法人ホップの森の、うんうん、はい、場所にて行います、う
2: ん、
0: はい、
2: あ、分かりやすい、駅の近くだしね、
1: うんうん、
0: そうですね、うんうん、白梅ビルさんです ね、うんうん、
1: ですね、
0: 第3白梅ビルの4階になります。
1: そうですか。
2: でもやっぱり音楽療法士でもいらっしゃいますので、うん、こういう福祉の関係のね、ところでも、
0: うん、そうですね、私は、まあ、正直実は音楽療法士っていう言葉に正直言うと長年抵抗があったんですね、
1: う
0: ん、実を言うと、
2: うん、
0: ただ震災の後に、なんか今まであまり水面下だったその言葉が結構知られるようになったかなっていう印象があったんですけれども、なんか自分にとって音楽療法っていうのを学ぶきっかけというのが、私は、まあ、幼稚園の頃にピアノ先生になりたいと思って、
1: うん、
0: それまっしぐらだけで来たんですが、小3の時に原因不明の、本当に原因がわからないちょっと病気で、小学校6年生まで入退院を繰り返した時期が実は長くって、その時に久しぶりに行った学校でお友達たちが机に集まって学習発表会での、演奏を聴かせてくれて、その時の音楽がすごくなんかこう胸に刺さるというか、しみるというか、まだ9歳の私にとっても未だに忘れられない音だったんですよ。でそれがホールで聞いた大ピアニストのピアノとはまた違う、この感動ってなんだろうっていう経験を持って、自分もそういう音楽の幅が広がれるピアノ先生になりたいっていう、その小学校高学年時から変わって、中学校に入った時にたまたまなんか雑誌でミュージックセラピーっていう雑誌が出たのを知ったところから、音楽療法の方を学んできたっていう経緯があったんですけれども、やっぱり学べば学ぶほどやっぱり療法っていう言葉の重みというか、なんかやっぱり簡単にこう人を癒すという

0: いう言葉にちょっとこう抵抗があるというか、私の勝手なものではあるんですけれども、ただ震災後それが結構知られるようになった時に、じゃあ自分にとっての療法活動、その中で音楽療法なのか、療法的音楽活動なのか、レクリエーションなの
1: なるほど
0: か、
1: な、そこだよ
0: コン
1: ね。
0: サートなのかっていうのを自分の中ではとても明確にして、施設に行ったり病院に行ったり学校に行ったり、あとは個人のセッションだったりっていうのを明確に分けて活動しているっていう、自分の中にしかね、あんまり言葉に出すことがあまりないのでわ からない部分ではあ
1: まあ
0: るん
1: でで も
0: すが。
1: 本当その両方っていう言葉がこう先頭に来ちゃうとね、ちょっとって思う、その及川さんの気持ちはすごいわかり
2: そう
1: ま
2: だ
1: す。
2: ね。ありがたいです。
0: なので、私にとってできる、そのやっぱりこう療法ってなると、もちろん病院だとこの病気にこのお薬っていう治癒、音楽ももちろん音楽を使ってここの困っている部分にアプローチしようっていうのが音楽療法のセッションではあるんですけれども、それはやっぱり音楽を聴かせること、それからどの施設にいても全てそれを一括りの音楽療法っていうことにはやっぱちょっと抵抗があるなっていう中で活動はしてきていて、なのでせっかくなんかね、お話を聞いてくださるロジャーさんと優香さんなので、自分の思いをこうやって 伝えてしまっ
1: い
0: た
1: や
0: んで
1: です も
0: け
1: ね、
0: ども。
2: いいよそれは
1: そ
2: ね。
1: こでも今日重要だと思いました。
2: あ、よかっ
0: 本当
2: た
0: です
2: それ
0: か、あり
2: は
0: が
2: 聞
0: たい
2: け
0: で
2: て。
0: す。なのでそのやっぱり療法という言葉をもちろん表に出て、施設とか伺う時もあるんですが、必ず打ち合わせの時に施設側の方の方がやはり皆さんのことをよく分かってらっしゃるので、自分はこういう思いでここはしっかり分けてやりたいんですっていう思いを伝えた上で、施設側だったり病院側の方とプログラムを組むというのを行っています。あとはそのコンサートの内容にしても、対象の方に合わせてどこまでの療法的アプローチができるか、コンサートメインにしようかっていうところを打ち合わせて一緒に企画するっていうのを大事にしています。
1: そこでもそういう考えがもしもねなくて、音楽療法士の及川ですみたいなずーっとやったらこう時間が経った時にあれって思うかもしれないですよね。今だからそういう思いでやってらっしゃるっていうのがものすごい、周りに対しても思いは深く伝わると思うんですよね。
0: そうですか、嬉しいです、そう言っていただけると。
1: なんかやっぱり疑問に持ってこう掘り下げて考えるっていうこ
2: 大
1: と
2: 事
1: が
2: よね。
1: さ、だんだんしなくなってるような気がするんだよね。便利になって世の中が。あまりにも便利になって、まあでも今の話聞くとちょっとハッとするところね。
0: ありがたいです。
1: そうか、なるほどね。でもこれからでもね、今度はそのホップの森カレッジシーズンっていうのもありますけども、今年来年と、まあ中長期的に展望としては及川さんはどんなところを目指していきますか？
0: そうですね、やはり自分個人としてはやっぱり個人の演奏家としての活動と、あとは子どもたちを教えたりレッスンするお仕事も私の中ですごく大切な部分なので、その子どもたちに対するレッスンの時間、そして療法的な音楽活動の施設訪問だったり、そういうところを大きく3本柱で自分は動いてはいるんですが、今年ちょうどラジオ3さんとの、共同事業というところでお
1: そうね、
0: 話
1: なんか
0: を
1: ね。
0: 実はいただきまして、ちょうど先日お打ち合わせをしてまいりまして、「この街とオープンデイ」というタイトルの中で、5月スタート、毎月1回くらいのイメージで、第3金曜日16時から19時に、あそこのラジオ3さんの、方で、イベントの開催に携わらせていただく機会が、実はありまし
2: イ
0: た。
2: ベントなんだ。
0: イベントのようですね。で、マルシェだったり防災フェアだったり秋祭りだったりという、先日の打ち合わせの中だと、子どもをちょっと中心としたイベントにしようかというお話だったので、その中でどんなことを空間の中でどんなことをで できますかなんてお話

0: 話で、まあ、演奏を聴かせるっていう空間的にはちょっとスペースが狭いっていうお話だったので、ちょっと私の方でご提案したのが、まあ、子どもたちと一緒に楽器を作るワークショップを、
1: はい、楽しそう。
0: で本当自分がこう手持ちで持てるくらいのキーボードか何かで軽くセッションできるコーナーを
2: 楽しそう
0: 設けたらいかがでしょうかっていうご提案まで、はい、先日打ち合わせてまいりました。
2: それが実現するか言ってみたら全然違うやないけでもまあみんなと何かやろうっていうことでしょうから、そのね、久美子さんの音楽のこれまでのキャリアとか経験は生かされそうですよね、は
0: い、そうですね、なんかやっぱりこう人と何かをやるのが私すごく好きで、なんかソロ活動で曲を書いたりとかこの活動も好きなんですけど、なんか人と一緒に作るっていうのがすごく大好きなので、逆になんか自分の知らないアプローチとか自分の知らない世界を学ばせてもらえてすごく楽しいなと思うんですけど、はい、
2: あれどんな風になるんだかね。
0: そうですね、
2: 行ってみっか。大人も行っていいのかな。
0: あ、もちろんです、キッチンカーもいらっしゃるような、うん、はい、お話だったので。
1: これいつなんですか。
0: ですね、最初が5月15がスタートの。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 毎週金曜日
0: こう、あ、毎月の第
1: 3
2: 毎月1回
0: 金曜日ですかね。
1: あ、本当だ、
0: はい、ごめんなさい、ごめんなさい。で7月8、はい、8月はちょっと暑いので一旦飛ばして9月にしようかという
2: 内容
0: に、
2: ね、
0: うんうん、
2: じゃああそこラジオ3の前を通るとあやってるわと思って、うん、スッと参加できるってことですよ ね、
0: そうですね、
2: いいね、
1: はい、
2: 街の中にそういうのがあるってさ、ね、楽しくな い、
0: なんかいいっすよね。なんかそういう地域の方との企画すごい楽しいなと思って、
1: う
0: ん、たまたま今年このラジオ3さんとあと八木山の、うん、まちづくり協議会の皆さんともここ数年ご一緒させていただく機会があるんですが、今年も八木山動物公園駅前、うん、
1: 駅ね、
0: はい、
1: あそこね、
0: あそこでのイベントなんかをご一緒させていただくのが一般社団法人の方で、はい、企画を予定しておりました。
2: 仙台市以外の方もたまたま月の第3金曜日に仙台市の五ツ橋あたりを、
0: はい、
2: 土問屋あたりを通る機会があったらね、
0: ぜひ、
2: あ、ここが
1: で、ね、
2: 通っていただくとやってるかもしれないですよね、
1: はい、第3金曜日はね皆さんね、はい、仙台市若林区土問屋103番地でございますので、
2: はい、
1: ぜひそちらの方に
2: 岩手の方も、はい、福島の方も宮城県内各所の方も、うん、たまたま毎月の第3金曜日に来ることがありましたら寄ってみてください、
0: はい、ぜひ、
1: はい、4時から夜7時ぐらい、
0: ね、7時の、はい、予定だそうです、はい、
1: ぜひぜひね、はい、及川さんの取り組みも分かるかもしれません、
0: ね、
1: は
0: い、
1: はい、ということで及川さん今日お招きしましたけども、ピアニストであり音楽療法士であり、ね、そしてこの度一般社団法人、虹の魚プロダクション代表理事になられましたね、
0: はい、
1: ということで今日さまざまな取り組み、ね、またいらっしゃってください。ぜひ、
0: はい、ありがとうございます、
2: 楽しいこといっぱいやってください。
1: あ、 本当だよ、ね、
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: 及川久美子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで一曲、及川久美子さんのアトリエどうぞ。

0: 月1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート勝見は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート勝見からのお知らせでした。
1: JCI
2: 体が痛くてお風呂も大変。
3: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル
5: JCI。
0: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや、毎日のお料理に欠かせない野菜や、自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたままっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。
6: 宮城県大河原町発一目惚れアスパラガス。桜の名所一目千本桜にちなみ、見た瞬間に恋する美しさと味わいが名前の由来です。グリーン、ホワイト、ピンク、紫と色とりどりで、甘くてみずみずしく柔らかいのが特徴。産直市場味わいの朝大河原店でお買い求めいただけます。春限定の贅沢な味覚をぜひご賞味ください。大河原町からの情報でした。
7: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションでは、バラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。 022-797-7703 022-797-7703ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
8: ロジャー優香のあるあるある。
9: さあ、皆さんからのお便り参りましょうか。
10: 山形県寒河江市のテイクさん、
9: いつもどうも。
10: 先日メールを読んでいただき、送った先の新しいアドレスが合っていたことが分かり、とりあえずホッとしました。そういう方

0: そして全国にはたくさんのコミュニティ FM が存在しますね。
1: そうなのよ、聞いて各局。
0: 若い頃気がついていたら就職先に選んでいたかも、だって。
1: あ、そうですか。やべ、なんか好きなんだろうね、テイクさんも。
0: そうかもね。
1: そうですか、
0: 楽しいよね。
1: ねえ、
0: ぜひどこのどこかでこう合わせで工夫して聞いていただけると嬉しいです。
1: ね、そうですね。
0: あとね、これお名前ちょっと分かんないな、
1: はい、
0: 福島の方だろうな、うんうん、いつも安心のお二人、福島で聞けて嬉しい限りです。
1: ありがとうございます。
0: 1回目の放送の時に自己紹介をされておりましたが、うん、ロジャーさんはバンドをやっていたとのこと。私もバンドでベースを弾いていました。プロを目指すなんて考えたこともなかったので、うんうん、ロジャーさんはプロを目指して東京に行ったと聞き驚きました。実はどこかの局アナをやって今フリーアナウンサーなのかなと思っておりました。バンドを目指すときどんな思いでした？どんな音楽をやりたいと思って東京へ行ったのですか？うん、好きなバンドは何ですか？やっぱバンドやってた やってた人はそう思うよ。次でもさ、やっぱりプロを目指すってさ、
1: はい、こういう質問いただくとですね、大変関心持ってもらってありがたいな、嬉しいなと思うんですけども、私はね、本当ね、今そのね、ラジオ30年やってこの感覚でメジャーデビューを目指すあの時に戻りたいなと思うんですね。というのは、
0: うん、
1: 全く分かってなかったってことですよ。メジャーデビュー、音楽で飯を食うとはどういうことなのかっていうのを、またどういう準備をしなきゃいけないのかっていうのは全く分かってないで、闇雲にこっちの大学卒業して東京行ったでしょ、平成元年にね。ただなんか東京でなんとなくミュージシャン気取りして、あのピアって雑誌あるじゃない、
0: はい、
1: あれにライブハウスにどんな細かいね、あのどんなその有名じゃないバンドでも乗るわけさ、バンド名が、うん、あそこにバンド名が乗った時に、うん、なんかそれで満足しちゃったっ
0: なんかもう やったっていう、
1: そうそうそう、
0: 乗った
1: そう。しかもそのなかなかアマチュアとしては出られないライブハウスにね、1年2年活動した果てに出たんですよ。渋谷のクロコダイルって言うんですけども、うん、いやもう俺もやったなみたいな
0: そこで満足したってこと
1: なんかね、
0: う
1: ん、で結局バイトしながら、まあ、サラリーマン、東京でサラリーマンやって、まあ音楽で飯食えるかもな、アイドル歌手のバックとかね、コマーシャルソングとか作ってたんで、うんうん、なんとなくほらミュージシャンの真似事みたいな感じでお小遣いは少し稼いだことあるんですよ。もう勘違いしちゃってさ、ほらバイトもおろそかにしちゃったりしてね。でも何も分かってないね。
0: なんか、うん、その熱だけで行っちゃったっていうか、情報もさ、
1: う
0: んうん、今ほど細かくは取れないじゃない、うん、まあね、ネットなんかで調べるわけじゃないからね。でも、うん、その時代時代にそのできうる、うん、取れる情報の中でみんなそれで行動するわけだからね。
1: そうなんですよ、うん、そう。だからあの時ね、思うのはやっぱり動いたやつが結果、はっきりとした結果が分かる、ね、行動しないとダメだなと思って、ね、
0: うんうん、
1: 行動も行動半分も行動してないと思うんだよね、うんうん、結局6年東京いたけどもね。ただその6年間で経験したことはもちろんラジオのパーソナリティとしてもね、非常に肥やしになってるしね、ためにはなってるね。
0: そうだよね、う
1: ん、いろんなことが、だから30年ラジオやって分かってきた。
0: 優香さんにも質問あっていただいてるんだけど、うんうんうん、子供の頃から私は落語が好きだったとかじゃ知らなかったからね、落語なんてね。私は始めたのが30からだから遅いんですよ、
1: うんうんうん、
0: でも30から始めるしかないんだから、うん、そこから一からって感じですよ ね、
1: あなたね。
0: いやいや、そんなことはないけど、うん、みんなそうやって紆余曲折あってのことでございますよ。
1: いや、だからちょっとごめんね、この話もう少し引っ張るんだけど、優香師匠でどういう風にして落語家になったのって私も随分聞かれたことあるんだよ
0: この間も言ったけど、うん、
1: ね、
0: うん、
1: だって30歳からさ、
0: うん、
1: 落語でしょ。
0: 最初私はだからアマチュアですよ。社会人落語と言われる、あるいは天狗連と言われる、うん、今全国にいっぱいいるの、仕事をしながら落語をやってる。
1: そうなんですか。
0: で、社会人落語の全国大会っていうのも結構ある。
1: あはんはん、
0: それはもう、うん、聞いたら、うん、落語家さんかな、アマチュアさんかなって分かんないぐらい達者な上手な人もいっぱいいて、
1: うん、あ、そうすか。
0: ただ、落語家は本当に落語でご飯食べてるっていう、
1: うんうん、
0: で東北はほらない

0: から、うんうんうん、そういう落語文化とか寄せ文化、うん、で東北弁で落語をやろうということで、うん、まあアマチュアの社会人落語団体で、うん、しかも東北だから東北弁でやろうっていう、
1: うんうん、
0: で始めたわけ。そこから参加した。
1: なるほど、ね、
0: していく中でずっとこう活動していて、うん、でなんとなく落語というのを知ってもらえるようになってきて、
1: うん、
0: で震災の時に今のうちの師匠雄座と出会って、うん、落語を生業としたいんだったら後ろ盾っつうのがなきゃ困るんだよ。それ何かっつうと なや誰か師匠がいなきゃダメなんだよって言われて、
1: あ、はいはい、
0: ああそうですかということで、うんうん、落語芸術協会さんの方にお世話になることになった。
1: なるほどね。そう、簡単にでは落語芸術協会に入れないわけでしょ、
0: うん、協会に入るも何もまず誰かの弟子にならなきゃ、うん、
1: ダメな
0: の、
1: ね、
0: うんうん、
1: あ
0: そう、
1: あれ三遊亭ですか。
0: 三遊亭、
1: 三遊亭一門なんですよね。
0: そう、三遊亭一門という形、うん、三遊亭といっても落語協会の方にもいっぱいいるし、いろいろなんですよ系譜が。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: だから落語の場合は遊座一門というふうに言うんだけど、
1: 三遊亭遊座さんの遊座一門、
0: そう、三遊亭もね、うん、いっぱいこう系譜が、で帝王もさ、ね、途中でこう変える師匠もいたりとか、うん、辿っていったら恐ろしいこうなんていうの、家系図みたいな、
1: うん、ルーツみたいな、その家系図。そうかそうか
0: そうね、そうなんですよ。
1: なるほどなるほど、うん、今東北中心に、まあ、全国どこでも行くんですけど、うん、六花亭遊花師匠落語やってますんで、はい、ほんとこの東北弁落語って私もほんと申し訳ない、こうやってラジオでコンビ組んでる割には数えるぐらいしか行ってないんですけども、うん、あの本当にね面白い、ずっとね、あの浸っていたい。
0: ありがとうございます。
1: 面白くて、
0: 今年もね結構ね岩手には行く予定はあるんだ、花巻とか。
1: 本当ですか。
0: ずいぶん先だけど、
1: うん
0: うん、なので、
1: うん、
0: 行きます。
1: なるほど。金曜日花巻で聞いてる皆さん、
0: ありがとうございます。
1: 行くってよ、
0: 行くから、
1: ねね、うん、宮古は行ったことないの。
0: 宮古はね震災の後毎年行ってました、
1: うん、あ、そうですか。
0: 復興寄席を毎年やってくれたんですよ宮古は。
1: そうですか、そうですか、
0: うん、
1: ね、
0: あの 今も多分いろんな形で落語会はやってんじゃないかと思いますけどね、うん、
1: なるほどなるほど。
0: あの寒い体育館が1回目でしたわ。
1: あ、そうですか、
0: うん、震災直後のね、それからずっとやっていただいて、
1: はい、
0: うん、まい寿司屋で打ち上げしてさ。
1: そうだったんだ。
0: そう、お世話になりました、ね、また行くね、行きたいよ、ね、呼んでよ、
1: ね、はい、水曜日宮古ハーバーラジオでお聞きの皆さんね、
0: ありがとうございます、
1: ね、はい、はい、もうちょっとメール行きましょうか。
0: もうちょっといきますか、
1: まあ、通に通
0: かな。じゃあね、ダム女さんっていうのかな、うん、
1: はいはい、
0: 風強くなってきて霞んでるようですね。
1: あ、そういう時期にいただいてたんだよ。
0: 黄砂来てますかね。
1: あ、
0: いや黄砂来てるよ、車だって、
1: まあ、そう、
0: サラサラってね、
1: 汚れてる、
0: うん、ねえ、で、あの強風の中での月だって、桜祭りお疲れ様でしたということでいただきました。 ありがとうございました。一関市の、うん、金払ってようさん、それこそ、
1: あ、そこでやったのね、
0: アマチュアの方とね二人会でやらせていただきました。ありがとうございました。それからかんちゃん、
1: うん、
0: 4姉妹の旦那たちのことどこかで見ていたと思うくらい、うん、この間ねその通りでしたよ、うん、女4姉妹に旦那さんたちがついて一緒に旅行したというね、
1: それぞれの旦那さんがいてね、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 盛り上がりそう。
0: 次は阿蘇五歳行くよの号令に黙ってついてきました。旦那たちも皆飲めるのでいつも分けあいあいと宴会してます。誰か一人でもかけたらもう行かないと思うのでみんな健康に気をつけてますよって。いいよね、
1: いいよね、
0: 兄弟が仲良くてそれぞれの伴侶もみんな仲がいいってさ、
1: そうそうそう、
0: これねそれぞれね旦那さんたちもプレッシャーないと思うよ。奥さんと二人きりでの旅行とか出かけるのってさ1対1ってプレッシャーあるじゃん。4対4だとさ分散するじゃん。
1: 確かにね、
0: だ旦那さんたちも楽しいんじゃないかなって思うよ。
1: まあ、あのだいたい奥様方の方がね4姉妹だからさすがにベラベラ喋ってる、
0: うん、
1: 男たちは黙ってるっていう、
0: 黙ってついて、
1: 分かんないけどねでもね、
0: うんうん、多分黙ってるよ、女4人だよ。そりゃかしましいでしょ、
1: しかも姉妹でしょ、
0: 姉妹だよ。
1: ね、
0: でも旦那さんたちも気楽だと思うよ。
1: そうそうそうそう、
0: 女たちは女たちで勝手に盛り上がってもらって楽だっちゃ男たちだけで飲んでればいいもの
1: そうだよ、ね、
0: と勝手に思っているがどうでしょう。
1: はい、ありがとうございました。じゃあここで1曲お送りしましょう。ラストナンバーですね。原田知世さんの方いきますね。はい、ベジタブル。

0: ロジャー優香のあるあるR。さあ、そろそろお別れの時間でございますが、
1: はい、
0: ほぼ隔週でお送りしてます東北あるある通信ですが、次回は5月19日ラジオ気仙沼からの情報をお送りする予定でございますので、
1: はい、お楽しみにどうぞ。
0: 西条さん、お願いしますよ、情報待ってますよはい、ということで皆さんからのお便りね、もう紹介しきれないいっぱいありましてね、
1: すいません
0: 本当にね。ラジオネームひとしのママは僕の妻さん、これね、塩釜市からいただいて、ね、
1: ありがとうございます、はい、
0: やっぱりコミュニティ FM ってこんなあるんですね、いろいろっていうお便りなんですよ。
1: 皆さんびっくりしてるんだ、
0: うん、だからぜひちょっと最寄りのコミュニティ FM ね、調べてもらって、まあ、塩釜はね

0: 塩釜ベイウェーブさん、うん、
1: ありますね、
0: やってますけどね、はい。それから新助の母ちゃん57歳主婦の方はね、東北放送ラジオで聞いてましたよ、あるあるあるも4月から楽しく聞いてます、
1: ありがとうございます。
0: 私は岩手は FM 花巻で聞いてます。宮古ハーバーラジオでも放送なんですよねと、
1: そうそうそう、
0: いただいてまして、宮古ハーバーラジオは水曜日の午前11時、
1: はい
0: ね、花巻は金曜日の午前10時からやってますから、
1: どこででもいいよ、
0: ね、あの
1: 聞くのは
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ楽しんでください。
1: あとムクさんね、うん、親御さんの介護の話しましょうね。うちの実家の父もどんどん認知症が進んでいて、母の負担が大変になってきていますと、いろいろ考えないといけないんですがっていう、だから親が元気なうちに話し合っておくのが一番だと思いますが、親の性格やことの関係も大きく影響してくるので、うん、一筋縄ではいかないのですよねといただき、そう、私もね、夫の親と同居が始まりまして、
0: うん、そうね、
1: なんかね楽しみだった
0: よ、あ、楽しみ、
1: 楽しみで、実際ね、うん、大変だよ、大変だけど、うん、忙しいけど、うん、楽しい、割とっていうか私が張り切ってる今は。
0: いいね、そういう思いでいるんだったらね、
1: 張り切ってる、
0: 旦那さんのご両親も幸せですわ
1: それは聞いてみないと分かんないけど、
0: ね、う
1: ん、
0: 俺も一緒に住もうか
1: カモンカモン
0: どうすんの一緒に住ん
1: で、なんかね賑やかにワイワイやってね、
0: そうですね、
1: まあそういうこともね、うん、じっくりみんなで話し合うことができたらいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、うん、
0: アペトベ母ちゃんから熊の目撃情報が相次いますから気をつけてというね、情報いただいてました。
1: はい、
0: はい、ロジャー優香のあるあるあるでした。今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。
2: You're listening to FM 77.5
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ、
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく、
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる、
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する、
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼、
0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守唄。この時間は大漁円歌舟。

大量塩化舟。お送りした曲は熊谷久美望み橋、菊池正義気仙沼の女、薄沢美咲三崎武士、米山愛子愛子の法然音頭、庄司恵子イーグスル音頭、北野都気仙沼エレジー、奥野光お生きに花です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosul.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
9: 77.5 Radio 気仙沼、病棟 FM。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

0: 大量塩化舟。お送りした曲は熊谷久美望み橋、菊池正義気仙沼の女、薄沢美咲三崎武士、米山愛子愛子の法然音頭、庄司恵子イーグスル音頭、北の都気仙沼エレジー、奥の光るお一気に花です。ここまでは大量演歌
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化船。今日お送りした曲は島津亜矢、母心宅配便、氷川きよし、一番星よこんばんは、北の都命の宿、奥沢菊子会いたいな、千正夫北のワルツ、山口博美日だまり坂、三上博史あなたにありがとう。ここまでは大量塩化船お送りしました。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: お元気ですか？ロジャー大場です。
3: お元気ですか？六花亭優香です。
2: お元気です。よろしくお願いします。
3: お願いします、はい、
2: ロジャー優香のあるある R261 回目です。いやー、もう連休に入りまして、もうね、気仙沼さんが放送の時はもう大型連休も終わってるというタイミングですけどもね、はい、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。ね、一頃その後発地震情報ですとかね、それからの山火事なんかもありまして、ちょっと大変かなと思うんですけども、はい、4月のですね、優香師匠メールテーマが、はい、新年度の決意ということでしたけども、
3: は
2: い、
3: 5月は
2: 5月ね、ちょっとね、真面目にね、身を守るっていうテーマにしようかなと思ってね。
3: 身を守る、
2: うん、まあ、山林火災もあったり、ね、地震もあったり、
3: 防犯的な身を守る、
2: そうそうそうそう、大変こう体的に厳しい、お付き合いから身を守るでもいいし、
3: そうだよね、
2: 断り上手というか、断ることも大事だなみたいな、うん、まあ、身を守るってさまざまなところにこう照らし合わせるとね、いろいろあるんで、番組冒頭からすみません、まず5月のマンスリーテーマを身を守るにしよう
3: か。身を守る、災害から身を守る、まあまあね、それから会社の中で上司から身を守る、う
2: ん、まあそういうのもあるわね。
3: ね、
2: ね、
3: いろいろあるので、
2: そうなん
3: です、身を守る、どうぞお寄せください。
2: いいですか、
3: はい
2: はい、今打ち合わせでも何も言ってないね、こういう話ね。
3: そうだよ、今初めて聞きました、
2: うん、はい、いい、
3: いいよ。
2: あ、そう、
3: ダメだっつったってせっかくのこの貴重な時間で揉めるわけにいかないっちゃ
2: すいません。じゃあ師匠、アドレスを言ってもらっていいですか、
3: は
2: い、
3: メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、ラジオアットマーク AOR3.net です。
2: はい、こちらでお待ちしております。
3: はい、
2: はい、それから、まあ、X もねフォローしていただければね、
3: はい、
2: ハッシュタグをつけてあるあるあるでお待ちしております。ラジオで聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、ぜひ、綺麗な音で聞いてください、
3: はい、
2: ちょっと一部ねリスンラジオがラジオ3だったかな、
3: うん、
2: ね、ちょっと不具合が生じて途切れ途切れですよっていうご指摘もいただいてて申し訳ございません、本当にね、何なんでしょうか、ちょっと原因を追及しないとなと思っておりますが、はいはい、ということで、今日も58分間の放送でございます。じゃあ1曲ねお送りいたしましょう。
3: はい、
2: ハナ・ホープさんという女性シンガーがいまして、なんと13歳で、YMO のですね Q という曲を歌って、ステージデビューしたというね、すごい今20歳ぐらいなんですけど。

ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、

0: 介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って。
0: さあ、この時間はゲストをお招きしております、はい、ピアニストの及川久美子さんでございます。この度一般社団法人虹の魚プロダクション代表理事ということで、音楽療法士でもいらっしゃるんですね。
2: すご
0: い、はい、このスタジオにお招きしました及川久美子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: どうもどうもどうも。
2: 相変わらず美しいな、
0: ねね、
2: まあ、女優さんみたいだよね。
0: 本当そうですよ ね、
2: ね、
0: 前にね、小野悦郎さん、三味線奏者の小野さんと一緒にね、はい、スタジオにお越しいただいたことありますが、
2: そういろいろねプロデュースしたり、ご自身でも演奏したり、
0: はい、
2: もうフル稼働という感じですね。
0: そうフル稼働。今日はですね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいことがいろいろあるということで、
3: はい、ね、ありがとうございます。
0: ね、はい、ね、これあのでも組織一般社団法人になったという、
3: はい、そうですね、悩んだんですけれども、
0: はあ、
3: はい、そうですね、一般社団法人にすべきか、はてまた任意団体に戻すかというところで、ずいぶんあのコロナの後に悩んではいたんですけれども、はい、悩んでいた頃にやっぱりいろんな方のありがたいアドバイスとかをいただいて、でこの今回はもともと一般社団法人でやっていた法人さんからの代表の方が、私の活動とか、まあ、福祉と音楽だったりとか、そういった点にすごく共感してくださって、
0: はい、
3: じゃあ自分の持ってるも法人を一つ一社を占めるので、ぜひ代表者交代で引き継がないかって実は言っていただいたのに背中を押していただいて、一社にさせていただきました。はい、
2: これ任意団体からその一般社団法人になると変わるんだいが、はい、何かこう活動の仕方とか。
3: そうですね、例えばトライできる助成金の幅が増えたりです
2: とか。なるほど、
3: はい、やっぱり任意団体だと挑戦できない助成金とかというのもいっぱいあったりとか、はい、やっぱり法人だからこそ補える、まあ、音楽家の仲間だったり、例えばホールさんだったり会館だったり、あとは行政だったり、そういうところとともにアプローチ、しやすくなるかなというところが。
0: なるほどね、
3: はい、
2: そうだよね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 開催するったってお金もかかるしね。
3: そうですね、うん、やっぱりね、限界がある部分もあるので、
0: はいはいはいはい、
3: それをやっぱり自分がその法人を持つことで、大切に一緒に活動している仲間だったり音楽家にも一緒に協力して、みんなが潤えるというか幸せになれたら一番いいかなとは思っているんですけれども。
2: そうですね、
0: はい、まあ、初めてお聞きの方は、及川さんはピアニストなんですね。
2: そう、
0: 我々も何度かスタジオにお招きしたことがあって、
2: はい、
0: まあまあ、虹の魚プロダクションという名前で、まあ、イベントコンサートを企画したりね、さまざま活動して、主な活動としてはどんなことだったんでした
3: か。はい、西の魚プロダクションの活動の始まりはですね、それこそコロナ禍で、はい、国の AFF という助成金があったんですけれども、はい、少し大きな助成金があった。でこの中でみんなやっぱり音楽家も活動の場ができなくなった。でそのコロナの少し前から

0: から虹の魚プロダクションという名前を作って、まあその一つの母体として、まあ自分一人だけじゃなく、さまざまな音楽家の皆さんのコンサートを一緒に自分ができる企画だったりっていうのを作っていこうっていう、そこプラス一緒に関わっているアートを仕事にしている福祉の事業者さんだったり、そういう皆さんを一緒にコラボすることによって、初めてその福祉の仕組みを知る一般の方々がいたり、その福祉での枠の中で活動している皆さんにとってのプラスになったりっていう、その一連の流れのコンサートプロデュースっていうところからスタートして、あとは音楽療法士というところにも長年も20年以上重きを置いて活動してきていたので、例えばその病院だったり施設だったり、そういう方々のもとに自分が知っているさまざまな素敵な音楽家の皆さんの演奏を一緒に届けに行こうという、その2本柱でやってきておりました。
1: そうですよね。でまあ、今回一般社団法人化したということで、
0: はい、
1: ますますね、こう幅が広がるだろうし、
2: うんうん、
1: いろんな、ね、可能性が生まれるだろうしね。
2: そうね、うんうん、
1: うんですよね。で、いくつかもうなんかお知らせしたいことがありましてですね。
0: はい、
1: これいいですか。これ
0: はい、ありがとうございます。うん、そうですね、はいはいはい、ちょうど春になって、うん、はい、NPO 法人ホップの森という、うんうんうん、はい、法人さんがございまして、
1: はい、
0: もともと私も長くそこのビスターリ、うん、長町ビスターリという古民家レストランで学生の後に演奏させてもらったのが出会いではあったんですけれども、うんうんうん、そこの福祉の仕組みだったり、そこで活動する理事の皆さんにすごく励まされたり刺激を受けて、若い頃から、うん、学ばせていただいて、そこで副理事長をしている渡辺翔子さん、
1: はいはい、翔子さんね、
0: はい、う
1: ん、フリーアナウンサーでもある。
0: そうですね、うん、月1回、ホップの森カレッジというものを開催してきまして、うんうん、でそれを今年はシーズナルということで年4回翔子さんの企画で、うん、はい、
1: シーズナル、
2: うん、はい、春夏秋冬ってことですかな。
0: そうですね、うんうんうん、きっとね、はい、私はその春の会の方で、うん、はい、翔子さんの明るい方へ人生を開くロゴセラピー的視点という内容の講話の中で一緒にお話をさせていただきながら、翔子さんの朗読に合わせて演奏をするという時間を、はい、うんうん、予定しております。場所が本庁にあるホップの森、うんうん、にて、5月17日日曜日10時から12時、うん、で一般の方はもう無料で、楽しみいただける。
2: 無料なの？
0: はい、無料で参加いただける。
2: もともとそのホップの森って、
0: はい、
2: 障害福祉サービスの中で就労に向けて、
0: はい、
2: その歩みをサポートしている団体ということなので、
0: はいはい、
2: まあ、そういう方たちとか活動している方たち、興味のある方たちは、はい、まあ形式ばった固い講演会じゃなくて、はい、いいかもしれないですよね。
0: そうですね、
2: そこに集うというのがね、
0: はい、
2: うん、
0: でそこに一般の方々も誰でもフランクに聞きに行けることによって、うん、なんか少し勇気が出なかった部分にも気軽に参加しやすいのかなというところも思ったりしてました。
2: うん、そうですね、はい、こういう会があるとさ、ほら、うん、何かの形で関わりたいとか参加したいとか、うん、私のこの持ってるスキルも何か活かしたいと思ってる人はさ、うん、面と向かって面接に行くより、うん、いい機会ですよね。
0: そうですよね。
2: だってこの春夏秋冬春の会は、まあ、ピアノと朗読、
0: はい、
2: 夏もまた別な方向からっていうアプローチするようなので、
0: はい、
2: なんか
0: 下にね、ちょうど秋の会と冬の会も予定がなんとなく書いていらっしゃいます ね、
1: うん、
0: はい、
2: 夏はアートは心の薬、秋は当事者と医療関係者とのコラボ、
0: うん、
2: 冬は東日本大震災からの学び、
0: うん、
2: 片肘張らずに緊張せずにリラックスして、でもちゃんと考えよう、参加しようっていう感じかな。
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: ね、
0: はい、
2: とりあえずはその春の会が5月17日の日曜日午前10時から12時、うん、無料だって、
0: うん、はい、ぜひ無料ですので、
1: 普通に言ってもらっていいですか。無料
2: 無料です。
1: あ、そうですね、そうです、はい、はい、これ場所は

0: 仙台市青葉区本町ですね、
1: はいはい、NPO 法人ホップの森の、うんうん、はい、場所にて行います、はい、
2: あ、分かりやすい、駅の近くだしね、
1: うんうん、そうですね、白梅ビルさんですね、うん、第3白梅ビルの4階になります。
0: そうですか。
2: でもやっぱりあの音楽療法士でもいらっしゃいますので、うん、こういう福祉の関係のね、あのところでも、
1: うん、そうですね、私は、まあ、正直あの実は音楽療法士っていう言葉に、うん、正直言うと長年抵抗があったんですね、実を言うと、うん、ただ、震災の後になんか今まであまり水面下だったその言葉が結構知られるようになったかなっていう印象があったんですけれども、なんかあの自分にとって音楽療法っていうのを学ぶきっかけというのが、私はまあ幼稚園の頃にピアノ先生になりたいと思って、うん、それまっしぐらだけで来たんですが、小3の時に原因不明の、本当に原因がわからないちょっと病気で小学校6年生まで入退院を繰り返した時期が実は長くって、その時に久しぶりに行った学校でお友達たちが机に集まって学習発表会で の演奏を聴かせてくれて、その時の音楽がすごくかなんかこう胸に刺さるというか染みるというか、まだ9歳の私にとっても未だに忘れられない音だったんですよ。でそれがあのホールで聞いた大ピアニストのピアノとはまた違う、この感動ってなんだろうっていう経験を持って、自分もそういう音楽の幅が広がれるピアノ先生になりたいっていう、その小学校高学年時からあの変わって、中学校に入った時にたまたまなんか雑誌でミュージックセラピーっていう雑誌が出たのを知ったところから音楽療法の方を学んできたっていう経緯があったんですけれども、やっぱり学ぶえば学ぶほどやっぱり療法っていう言葉の重みというか、なんかやっぱり簡単にこう人を癒すという言葉にちょっとこう抵抗があるというか、私の勝手なものではあるんですけれども、ただ震災後それが結構知られるようになった時に、じゃあ自分にとっての療法活動、その中で音楽療法なのか療法的音楽活動なのか、レクリエーションなのか、
0: な
1: コンサートなのかっていうのを自分の中ではとても明確にして、うん、施設に行ったり病院に行ったり学校に行ったり、あとは個人のセッションだったりっていうのを明確に分けて活動しているっていう、自分の中にしかね、あんまり言葉に出すことがあまりないので、わからない部分であるんですが、まあ、
0: でも本当その療法っていう言葉がこう先頭に来ちゃうとね、
1: はい、
0: ちょっとうんって思う、その及川さんの気持ちはすごいわかります。
2: そうだね、うんうん、
1: ありがたいです、うん、なので、まあ、私にとってできるそのやっぱりこう療法ってなると、うん、もちろん病院だとこの病気にこのお薬っていう治癒、うんうん、音楽ももちろん音楽を使ってここの困っている部分にアプローチしようっていうのが音楽療法のセッションではあるんですけれども、それはやっぱり音楽を聴かせること、それからどの施設に行っても全てそれを一括りの音楽療法っていうことにはやっぱちょっと抵抗があるなっていう中で活動はしてきていて、 なのでせっかくなんかねお話を聞いてくださるロジャーさんとユカさんなので、自分の思いをこうやって伝えてしまったんですけど、
2: いいよそれはね、
0: そこでも今日重要だと思いました
2: 、うん、よかったそれは聞けて、
1: なので、うん、そのやっぱり療法という言葉をもちろんあの表に出て施設とか伺う時もあるんですが、必ず打ち合わせの時に施設側の方の方がやはり皆さんのことをよく分かってらっしゃるので、自分はこういう思いでここはしっかり分けてやりたいんですっていう思いを伝えた上で、施設側だったり病院側の方とプログラムを組むというのを行っています。あとはそのコンサートの内容にしても対象の方に合わせてどこまでの療法的アプローチができるか、コンサートメインにしようかっていうところを打ち合わせて一緒に企画するっていうのを大事にしています。
0: そこでもそういう考えがもしもね、はい、なくて音楽療法士の及川ですみたいな、はい、ずっとやったらこう時間が経った時に、
1: うん、
0: あれって思うかもしれないですよね。今だからそういう思いでやってらっしゃるっていうのがものすごい周りに対しても、うん

0: 思いが深く伝わると思うんですよね。
1: あ、そうですか、嬉しいです、うん、そう言っていただけると。
0: なんかやっぱり疑問に持ってこう掘り下げて考えるっていうことがさ、大事よね、だんだんしなくなってるような気がするんだよね。あ、便利になって、世の中が あまりにも便利になって、
1: うんうんうん、
0: まあでもこういう話聞くとちょっとハッとするところね、
1: うんうん、ありがたいです、ね、
0: そうか、なるほどね、はい、でもこれからでもね、今度はそのホップの森カレッジシーズンっていうのもありますけども、
1: はい、
0: 今年来年と、はい、まあ、中長期的に展望としては及川さんどんなところを目指していきますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、やっぱり自分個人としてはやっぱり、うん、個人の演奏家としての活動と、うん、あとは、まあ、あの子どもたちを教えたりレッスンするか、うん、お仕事も私の中ですごく大切な部分なので、うん、その子どもたちに対するレッスンの時間、そして両方的な音楽活動の施設訪問だったり、そういうところを大きく3本柱で自分は動いてはいるんですが、今年ちょうどあのラジオ3さんとの、共同事業というところでお話を実はいただきまして、うんうんうん、ちょうど先日お打ち合わせをしてまいりまして、うん、この街とオープンデイというタイトルの中で、5月スタート毎月1回くらいのイメージで、うん、第3金曜日、うん、16時から19時に、はい、あそこのラジオ3さんの、はいはい、うんうん、方で、イベントの開催に携わらせていただく機会が、はいはいはい、実はありました。
2: イベントなんだ。
1: はい、イベントのようですね、はい、で、まあ、マルシェだったり防災フェアだったり秋祭りだったりという、
2: うんうんうん、
1: はい、先日のお打ち合わせの中だと、まあ、子どもをあのちょっと中心としたイベントにしようかというお話だったので、うんうん、その中でどんなことを、あの空間の中でどんなことをできますかなんてお話で、まあ、演奏を聞かせるっていう空間的にはちょっとスペースが狭いっていうお話だったので、ちょっと私の方でご提案したのが、まあ、子どもたちと一緒に楽器を作るワークショップを、
0: はい、楽しそう。
1: で、うん、で本当自分がこう手持ちで持てるくらいのキーボードか何かで軽くセッションできるコーナーを
2: 楽しそう
1: 設けたらいかがでしょうかっていうご提案まで、はい、先日打ち合わせてまいりました。
2: それが実現するか行ってみたら全然違うやないけってなっちゃった
1: から、ね、
2: でもまあみんなと何かやろうっていうことでしょうから、はい、そのね、久美子さんの音楽のこれまでのキャリアとか経験は生かされそうですよね、は
1: い、そうですね、なんかやっぱりこう人と何かをやるのが私すごく好きで、なんかソロ活動で曲を書いたりとかこの活動も好きなんですけど、うんうん、なんか人と一緒に作るっていうのがすごく大好きなので、逆になんか自分の知らないアプローチとか自分の知らない世界を学ばせてもらえてすごく楽しいなと思うんですけど、はい、
2: あれどんな風になるんだかね。
1: そうですね、
2: 行ってみっか。大人も行っていいのかな。
1: あ、もちろんです、うん、はいはいはい、キッチンカーもいらっしゃるような、うん、はい、お話だったので。
0: これいつなんですか。
1: ですね、最初が5月15がスタートの。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 毎週金曜日こう、
1: あ、毎月の第3毎月1回金曜日ですかね。
0: あ、本当だ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。で
1: 7月8、はい、8月はちょっと、うん、暑いので一旦飛ばして9月にしようかという、うん、はい、企画を予定しておりました。
2: 仙台市以外の方もたまたま月の第3金曜日に仙台市の五ツ橋あたりを、
1: はい、
2: 土問屋あたりを通る機会があったらね、
1: ぜひ、
2: あ、ここがで、ね、通っていただくとやってるかもしれないですよね、
0: はい、第3金曜日はね、皆さんね、仙台市若林区土問屋103番地でございますので、
2: はい、
0: ぜひそちらの方に、
2: 岩手の方も福島の方も宮城県内各所の方も、はい、たまたま、ね、たまたま毎月の第3金曜日に、はい、することがありましたら寄ってみてください。
1: はい、ね、ぜひ、
0: はい、4時から夜7時ぐらい、
1: 7時の、ね、はい、予定だそうです、はい、
0: ぜひぜひね、及川さんの取り組みも分かるかもしれません、ね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで及川さん今日お招きしましたけども、ピアニストであり音楽療法士であり、ね、そしてこの度一般社団法人、虹の魚プロダクション代表理事になられましたね、
1: はい、
0: ということで今日さまざまな取り組み、ね、またいらっしゃってください。
1: はい、ありがとうございます、ね。

0: 楽しいこといっぱいやってください。
1: あ、本当だよね、ありがとうございます、
2: はいはい。及川久美子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここで一曲、及川久美子さんのアトリエ、どうぞ。

0: 月々1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート克美は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート克美からのお知らせでした。
1: JCI、
2: 体が痛くてお風呂も大変。
3: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
0: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや、毎日のお料理に欠かせない野菜や、自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。
5: 宮城県大河原町発一目惚れアスパラガス、桜の名所一目千本桜にちなみ

0: 見た瞬間に恋する美しさと味わいが名前の由来です。グリーン、ホワイト、ピンク、紫と色とりどりで甘くてみずみずしく柔らかいのが特徴。産直市場味わいの朝大河原店でお買い求めいただけます。春限定の贅沢な味覚をぜひご賞味ください。大河原町からの情報でした。
1: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションではバラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。 022-797-7703 022-797-7703 ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
2: ロジャー優香のあるあるある。
0: さあ皆さんからのお便り参りましょうか。
3: 山形県寒河江市のテイクさん、
0: いつもどうも。
3: 先日メールを読んでいただき、送った先の新しいアドレスが合っていたことが分かり、とりあえずほっとしました。そういう方多いかもね。届いてるんだべがってね。
0: 宛先が変わりましたんでね、4月から。
3: テイクさん、仕事の関係上、ラジオ3で聞くのは難しいと思っていましたが、リッスンラジオで他のラジオ局も聞けることを今更ながら気づき、さすがに全国分は聞けませんが、工夫してこれからも参加します、はい、それにしても東北、そして全国にはたくさんのコミュニティ FM が存在しますね。
0: そうなのよ、聞いて各局。
3: 若い頃気がついていたら就職先に選んでいたかも。だって、
0: あ、そうですか。やっぱりなんか好きなんだろうね、テイクさんも。
3: そうかもね。
0: あ
3: の、楽しいよね。
0: ねえ、
3: ぜひどこのどこがでこう合わせで工夫して聞いていただけると嬉しいです。
0: ね、そうですね。
3: あとね、これお名前ちょっと分かんないな、
0: はい、
3: 福島の方だろうな、うんうん、いつも安心のお二人、福島で聞けて嬉しい限りです。
0: ありがとうございます。
3: 1回目の放送の時に自己紹介をされておりましたが、うん、ロジャーさんはバンドをやっていたとのこと。私もバンドでベースを弾いていました。プロを目指すなんて考えたこともなかったので、うん、ロジャーさんはプロを目指して東京に行ったと聞き驚きました。実はどこかの局アナをやって、今フリーアナウンサーなのかなと思っておりました。バンドを目指すときどんな思いでした？どんな音楽をやりたいと思って東京へ行ったのですか？好きなバンドは何ですか？やっぱバンドやってた、やってた人はそう思うよ。次でもさ、やっぱりプロを目指すってさ、
0: はい、あのこういう質問いただくとですね、大変関心持ってもらってありがたいな、嬉しいなと思うんですけども、私はね、本当ね、今そのね、ラジオ30年やって、この感覚であのメジャーデビューを目指すあの時に戻りたいなと思うんですね。というのは、全く分かってなかったってことですよ。メジャーデビュー、音楽で飯を食うとはどういうことなのかっていうのを、またはどういう準備をしなきゃいけないのかっていうのは全く分かってないで、闇雲にこっちの大学卒業して東京行ったでしょ、平成元年にね。ただなんか東京でなんとなくミュージシャン気取りして、あのピアって雑誌あるじゃない、
3: はい、
0: あれにライブハウスにどんな細かいね、あのどんなその有名じゃないバンドでも乗るわけさ、バンド名が、うん、あそこにバンド名が乗った時に、うん、なんかそれで満足しちゃったっつ、
3: なんかもう やったっていう、
0: そうそうそう、
3: 乗った、
0: そう。しかもそのなかなかアマチュアとしては出られないライブハウスにね、1年2年活動した果てに出たんですよ、渋谷のクロコダイルって言うんですけども、うん、いやもう俺もやったなみたいな。
3: そこで満足したってこと？
0: なんかね、
3: あ、
0: うん、で結局バイトしながら、まあ、サラリーマン、東京でサラリーマンやって、まあ音楽で飯食えるかもな。

0: アイドル歌手のバックとかね、コマーシャルソングとか作ってたんで、うんうん、なんとなくほらミュージシャンの真似事みたいな感じでお小遣いは少し稼いだことあるんですよ。でも勘違いしちゃってさ、ほらバイトもおろそかにしちゃったりしてね。でも何も分かってないね。
1: なんか、うん、その熱だけで行っちゃったっていうか、まあ情報もさ、
0: う
1: んうん、今ほど細かくは取れないじゃない、うんまあね、ネットなんかで調べるわけじゃないからね。うんうん、でも、うん、その時代時代にそのできうる、うん、取れる情報の中でみんなそれで行動するわけだからね。
0: そうなんですよ。うん、そうだからあの時ね思うのはやっぱり動いたやつが結果はっきりとした結果が分かる、ね、行動しないとダメだなと思って、ねうんうん、行動半分も行動してないと思うんだよね、うん、結局6年東京いたけどもね。ただその6年間で経験したことはもちろんラジオのパーソナリティとしてもね非常に肥やしになってるしねためにはなってるね。
1: そうだよね、うん
0: まあ、いろんなことがだから30年ラジオやって分かってきた。
1: ゆうかさんにも質問あっていただいてるんだけど、うんうんうんうん、子供の頃から私は落語が好きだったとかじゃ知らなかったからね落語なんてね。私は始めたのが30からだから遅いんですよ、うんうんうんうん、でも30から始めるしかないんだから、うん、そこから一からっていう感じですよね。あなたね。いやいやそんなことはないけど、うん、みんなそうやって紆余曲折あってのことでございますよ。
0: いやだからあのちょっとごめんねこの話もう少し引っ張るんだけど、うん、ゆうか師匠でどういう風にして落語家になったのって私も随分聞かれたことあるんだよ
1: この間も言ったけど、うん
0: ね
1: うん、
0: だって30歳からさ
1: え、うん、
0: 落語でしょ。
1: 最初私はだからアマチュアですよ。社会人落語と言われるあるいは天狗連と言われる、うん、今全国にいっぱいいるの仕事をしながら落語をやってる。
0: そうなんすか。
1: で社会人落語の全国大会っていうのも結構あるの。それはもう、うん、聞いたら、うん、あの落語家さんかなアマチュアさんかなって分かんないぐらい達者な上手な人もいっぱいいて、
0: う
1: ん、
0: あそうすか。
1: ただ、落語家は本当に落語でご飯食べてるっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で東北はほらないから、うん、そういう落語文化とか寄せ文化、うん、で東北弁で落語をやろうということで、うん、まあアマチュアの社会人落語団体で、うん、しかも東北だから東北弁でやろうっていう、
0: うんうん、
1: で始めたわけ。そこから参加した。
0: なるほど、ね、
1: していく中でずっとこう活動していて、うん、でなんとなく落語っていうのを知ってもらえるようになってきて、
0: うん、
1: で震災の時に今のうちの師匠雄座と出会って、うん、落語を生業としたいんだったら後ろ盾っつうのがなきゃ困るんだよ。それ何かっつうと なや誰か師匠がいなきゃダメなんだよって言われて、
0: はいはい、
1: ああそうですかということで、うんうん、落語芸術協会さんの方にお世話になることになった。
0: なるほどね。そう簡単にでは落語芸術協会に入れないわけでしょ。
1: うん、協会に入るも何もまず誰かの弟子にならなきゃ、うん、
0: ダメな
1: の、ね、
0: うん
1: うん、
0: ああ
1: そう。
0: あれ三遊亭ですか。
1: 三遊亭、
0: 三遊亭一門なんですよね。
1: そう三遊亭一門という形、うん、三遊亭といっても落語協会の方にもいっぱいいるし、うんうんうん、いろいろなんですよ系譜が。
0: あそうなんですか、うん、
1: だから落語の場合は遊座一門というふうに言うんだけど、
0: 三遊亭遊座さんの遊座一門、
1: う
0: ん、
1: そう三遊亭もね、うん、いっぱいこう系譜が。で帝号もさ、ね、途中でこう変える師匠もいたりとか、うん、辿っていったら恐ろしいこうなんていうの家系図みたいな、うん、
0: ルーツみたいなその家系図。そうかそうか
1: そうなんですよ。
0: なるほどなるほど、うん、今東北中心に、まあ、全国どこでも行くんですけど、うん、六花亭遊家師匠落語やってますんで、はい、ほんとこの東北弁落語って私もほんと申し訳ない。こうやってラジオでコンビ組んでる割には数えるぐらいしか言ってないんですけども、うん、あの本当にね面白い。ずっとねあの浸っていたい。
1: ありがとうございます。
0: 面白くて
1: 今年もね結構ね岩手には行く予定はあるんだ。花巻とか。
0: 本当ですか。
1: 随分先だけど、
0: うん
1: うん、なので、
0: うん、
1: 行きます。
0: なるほど。金曜日花巻で聞いてる皆さん、
1: ありがとうございます。
0: 行くってよ。
1: 行くから、
0: ねね、うん、宮古は行ったことないの。
1: 宮古はね震災の後毎年行ってました。
0: うん、あそうですか。
1: 復興寄席を毎年やってくれたんですよ宮古は。
0: そうですか。本当ね、
1: あの 今も多分いろんな形で落語会はやってんじゃないかと思いますけどね、うんうん、
0: なるほど
1: なるほど。あの寒い体育館が1回目でした。

0: もうちょっとメール行きましょうか。
1: もうちょっと行きますか。じゃあね、ダム女さんっていうのかな、
0: はいはい、
1: 風強くなってきて霞んでるようですね。
0: そういう時期にいただいてたんだよ。
1: 黄砂来てますかね。いや黄砂来てるよ、車だって。
0: まあそう、
1: サラサラってね、
0: 汚れてる、
1: うん、ねえ、うん、で強風の中での月だって、桜祭りお疲れ様でしたということでいただきました。 ありがとうございました。一関市の、金払ってようさん、それこそ、
0: そこでやったのね。
1: アマチュアの方とね、二人会でやらせていただきました。ありがとうございました。それからかんちゃん、
0: うん、
1: 4姉妹の旦那たちのことどこかで見ていたと思うくらい、うん、この間ねその通りでしたよ、うん、女4姉妹に旦那さんたちがついて一緒に旅行したっていうね、
0: それぞれの旦那さんがいてね、
1: そうそうそうそう、うん、
0: 盛り上がりそう。
1: 次は阿蘇五歳行くよの号令に黙ってついてきました。旦那たちも皆飲めるのでいつも分けあいあいと宴会してます。誰か一人でもかけたらもう行かないと思うので、みんな健康に気をつけてますよって。いいよね、
0: いいよね、
1: 兄弟が仲良くてそれぞれの伴侶もみんな仲がいいってさ、
0: そうそうそう、
1: これねそれぞれね旦那さんたちもプレッシャーないと思うよ奥さんと二人きりでの旅行とか出かけるのってさ1対1ってプレッシャーあるじゃん。4対4だとさ分散するじゃん。
0: 確かにね、
1: だ旦那さんたちも楽しいんじゃないかなって思うよ。
0: まあ大体奥様方の方がね4姉妹だからさすがにベラベラ喋って、
1: うん、
0: 男たちは黙ってるっていう、
1: 黙ってついて、
0: 分かんないけどねでもね、
1: うんうん、多分黙ってるよ、女4人だよそりゃかしましいでしょ。
0: しかも姉妹でしょ、
1: 姉妹だよ
0: ね、
1: でも旦那さんたちも気楽だと思うよ。
0: そうそうそうそう、
1: 女たちは女たちで勝手に盛り上がってもらって楽だっちゃ男たちだけで飲んでればいいもの
0: そうだよ、ね、
1: と勝手に思っているがどうでしょう、
0: はい、ありがとうございました。じゃあここで1曲お送りしましょう。ラストナンバーですね。原田知世さんの方いきますね、はい、ベジタブル。

0: ロジャー優香のあるあるR。さあ、そろそろお別れの時間でございますが、
1: はい、
0: ほぼ隔週でお送りしてます東北あるある通信ですが、次回は5月19日ラジオ気仙沼からの情報をお送りする予定でございますので、
1: はい、お楽しみにどうぞ。
0: 西条さんお願いしますよ、情報待ってますよ。はい、ということで皆さんからのお便りね、もう紹介しきれないいっぱいありましてね、
1: すいません
0: 本当にね。ラジオネームひとしのママは僕の妻さん、これね、塩釜市からいただいて、ね、
1: ありがとうございます、はい、
0: あのやっぱりあ、コミュニティ FM ってこんなあるんですね、いろいろっていうお便りなんですよ。
1: 皆さんびっくりしてるんだ、
0: うん、だからぜひちょっと最寄りのコミュニティ FM ね、調べてもらって、まあ、塩釜はね、塩釜ベイウェーブさん、うん、
1: ありますね、
0: やってますけどね、はい、それから新助の母ちゃん57歳主婦の方はね、東北放送ラジオで聞いてましたよ、あるあるあるも4月から楽しく聞いてます、
1: ありがとうございます。
0: 私は岩手は FM 花巻で聞いてます。宮古ハーバーラジオでも放送なんですよねと、
1: そうそうそう、
0: いただいてまして、宮古ハーバーラジオは水曜日の午前11時、
1: はい
0: ね、花巻は金曜日の午前10時からやってますから、
1: どこででもいいよ、
0: ね、あの
1: 聞くのは
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ楽しんでください。
1: あとムクさんね、うん、親御さんの介護の話しましょうね。うちの実家の父もどんどん認知症が進んでいて、母の負担が大変になってきていますと、いろいろ考えないといけないんですがっていう、だから親が元気なうちに話し合っておくのが一番だと思いますが、親の性格やことの関係も大きく影響してくるので、うん、一筋縄ではいかないのですよねといただき、そう、私もね、夫の親と同居が始まりまして、
0: うん、そうね、
1: なんかね楽しみだった、
0: ね、あ、楽しみ、
1: 楽しみしで、実際ね、うん、大変だよ、大変だけど、うん、忙しいけど、うん、楽しい、割とっていうか、私が張り切ってる今は。
0: いいね、そういう思いでいるんだったらね、旦那さんのご両親も幸せですわ
1: それは聞いてみないと分かんない、
0: うん、俺も一緒に住もうか
1: カモンカモン
0: どうすんの、一緒に住ん
1: で、なんかね、賑やかにワイワイやってね、
0: そうですね、
1: まあ、そういうこともね、うん、じっくりみんなで話し合うことができたらいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、うん、
0: アペトベ母ちゃんから熊の目撃情報が相次いでますから気をつけてというね、情報いただいてました。
1: はい、
0: はい、ロジャー優香のあるあるあるでした。今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: Catch your emotion.
2: ドットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳

0: 選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Good Air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。 Good Air
1: Morning, Noon and Night, a local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョッド FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、狐女房。昔々、あるところに貧乏な若者がおりました。しとしとと雨の降る夜のことでした。若者が田んぼの仕事を終えた帰り道、後ろから誰かついてくる気配がします。振り返ってみますと、それは美しい若い娘でした。
2: 私は旅の者です。暗くなってしまったので、一晩泊めてもらえませんか。
1: 娘は心細そうに言いました。
3: 俺の家には何のごちそうもないが、それでよかったら泊まってくれ。
1: 娘はその晩、若者の家に泊めてもらいました。ところが、一晩たっても、二晩たっても、娘は帰るそぶりを見せません。そして、家の中を片付けたり、食事を作ったりと、よく働きます。若者が不思議に思って、
3: いつまで経っても旅立つ様子がないが、どういうわけだ？
1: と聞くと、娘はしばらく黙っていましたが、唐突に、
2: 私を嫁にしてもらえないでしょうか？
1: と言いました。美しく働き者の娘を気に入っていた若者は、
3: こんな貧乏な俺でよければ、女房になってくれ、
1: と言い、こうして二人は、めでたく夫婦になりました。やがて、二人の間には、男の子が生まれました。そして、男の子が三つになった春のこと、男は、ある朝早く女房に、
3: これから田んぼに行くから、後から息子と一緒に

0: 昼飯を持ってきてくれ。
1: と言って出かけました。女房は昼飯の支度をして息子を着替えさせました。そして自分も着替えようと着物を脱いだ時につい尻尾を出してしまったのです。息子はそれを見つけて、
2: 母ちゃん、お尻に尻尾がついてる!
1: と叫びました。女房は慌てて隠しましたが、後の祭りです。実は女房の正体は、狐だったのです。
3: もうこの家にはいられない。
1: 女房はくるりと宙返りすると、狐の姿になり、そのまま山に帰ってしまいました。いくら待っても二人が来ないので、腹を空かせた男は、とうとう家に戻ってきます。すると、家では息子が一人ぼっちで泣いていました。わけを聞いた男は大層驚きます。
4: 俺の女房は狐だったのか。
1: それから男は一人で息子を育て、田んぼ仕事に精を出しました。いよいよ明日は田植えという日の明け方、田んぼの方から田植え歌が聞こえてきます。
5: お父の田は一本植えれば千本となる。穂は出ずとも実がなるように、米をつかずとも真っ白になるように。
2: お母の声だ!
1: 男と息子は田んぼに飛んでいきました。すると、女房が一人で田植えをしています。やがて、田植えが終わると、女房は息子にお乳を飲ませてくれました。
4: うちに戻ってくれんか?
1: という男に、女房は静かに首を振るばかり、お乳を飲ませ終えると、と飛び上がり、元の狐の姿になって、泣きながら山へ帰って行きました。秋になると、男の田んぼの稲はぐんぐん伸びました。ところが、よその田んぼの稲には穂が出たのに、男の田んぼの稲には穂が出ません。役人が調べに来ましたが、穂が出ていないので、年貢米は納めなくてよいことになりました。しかし、その後でよくよく見ると、穂のあたりが大きく膨らんでいます。
4: 不思議なことがあるもんだ。とりあえずは稲刈りしてみるか。
1: と、男が膨らんだところを向いてみると、なんとなんと白い米がザクザク出てきました。それは男と息子が一生かかっても食べきれないほどの米でした。こうして男と息子は食べ物に困ることなく、いつまでも元気に暮らしたんだとさ。おしまい。
6: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。虹の鳥。昔々この世の鳥たちは皆白っぽいような灰色っぽいようなぼんやりと透けた薄暗い色をしていました。遠くにいるとどれが誰だかわかりません。みんなでぎゅっと集まってもどれが誰だかわかりません。そんな冴えない鳥たちは、雨が降るのをとても楽しみにしていました。なぜ雨を楽しみにしているかって？それは、雨が降った後に、お空に大きな大きな虹が出るからです。今日も鳥たちは、木の枝にみんなで集まって、雨が止むのを待っていました。
2: きっともうすぐだよ。もうすぐあの山の向こうに大きな虹が出るよ。
1: するとその時です。雨が止み、雲の隙間から太陽の光がパーッと差し込みました。そして鳥たちが見ている山の上に大きな七色の虹が現れたのです。
2: わあ、綺麗だ。なんて綺麗なんだろう。
3: 本当だね。見ていると元気になれるよ。
4: 僕たちの羽もあんな色だったらな。
1: 鳥たちは皆薄暗くて冴えない色をしていましたから、美しい虹の色が余計に美しく感じられたのです。その時でした。七色に光り輝いていたはずの虹に、ところどころ黒い塊のような影が現れ始めたではありませんか。
4: あの、もぞもぞと動く黒いものは何だろう。
2: 一体、虹さんに何があったの？
1: 鳥たちは、大好きな虹のことが心配でたまりません。
2: ねえ、みんなで、虹さんを助けに行かないかい？
1: 勇気のある鳥が、虹を助けに行こうと言い出しましたが、みんなそう簡単にはついていくことができません。黒い塊の正体は、雷の落ちてくる雨雲かもしれませんし、恐ろしい虫たちかもしれません。もしかすると、虹を助ける代わりに、自分は命を落としてしまうかもしれないのです。

0: しかし、鳥たちは、どんどん黒い塊に覆われていく虹を見て、口々に叫びました。
1: 怖いけど、大好きな虹さんのためだ。僕は行くよ。
2: 私も行くわ。虹さんが、あのまま真っ黒になってしまったら、大変なもの。
0: 鳥たちは、勇気を振り絞り、虹の方へ向かって一斉に飛び立ちました。丘を越え、谷を越え、ようやく虹が出ている山のふもとへたどり着いた鳥たちは、虹を覆っていた黒い塊の正体を見て、驚きのあまり凍りついてしまいました。黒い塊は、昔死んでいった鳥たちの幽霊だったのです。
2: ねえ、お願い！虹さんをいじめないで！
0: 一羽の鳥が勇気を出し、幽霊に向かってそう叫ぶと、真っ黒い幽霊は鳥たちめがけて一斉に襲いかかってきました。
3: ああ、やられる！
0: 鳥たちは幽霊と必死に戦いました。羽をもがれそうになったり、くちばしを割られそうになったり、足を引きちぎられそうになったり、それでも、虹を守るために、みんなで力を合わせて戦い続けたのです。それは、長い長い戦いでした。ついに、最後の幽霊をやっつけると、ほっとため息をつきました。
1: みんな、大丈夫かい？
2: 大丈夫。みんな生きてるよ。
0: 鳥たちが空を見上げると、そこにはもう虹の姿はありませんでした。雨が止んでから長い時間が経ってしまったので、スーッと消えてしまったのです。しかし、鳥たちは、
1: あっ！
0: と声を上げました。なんと、冴えない色をしていたはずの自分たちの羽が、美しい色に染まっていたのです。あるものは赤い色を、あるものは青い色を、あるものは緑色をしていました。黄色から紫にだんだんと羽の色が移り変わっているものもいます。
1: 戦いの最中に虹の色が羽についたんだ。
0: こうして虹を守るために戦った鳥たちの羽は大好きな虹の色に染まり、そのおかげで今では美しい色をした鳥が世界中で見られるようになったということですよ。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、八日月姫。昔々あるところに大変お金持ちの長者様がいました。長者様は大層贅沢な暮らしをしていましたが、子供がいませんでした。そこで長者様は毎日お寺の観音様に手を合わせてお願いをしていました。するとある日、ついに長者様に子供が生まれました。その子供はお母さんによく似た可愛い女の子です。ところが、その娘が13歳になった時、お母さんは病で亡くなってしまいました。お母さんは亡くなる時、娘を枕元に呼びました。
2: これを頭に乗せていなさい。きっと役に立ちますからね。
1: そう言ってお母さんは娘に大きな木の鉢をかぶせました。その鉢はどんなことをしても外すことができませんでした。それからというもの、その娘の姿を見た人々は、八日月姫と呼ぶようになりました。やがて長者様に新しい奥さんがやってきました。その人は長者様を騙して、八日月姫を家から追い出してしまいました。家を追い出された八日月姫は、行くあてもなく、あまりにも悲しくなって死んでしまおうと思い切って川に飛び込みました。しかし、頭の大きな鉢が邪魔をして川に沈むことができません。八日月姫が途方に暮れていると、ちょうどそこにこの国の殿様で、中将と呼ばれている人が通りかかりました。中将は親切な人だったので、八日月姫をとてもかわいそうに思い、家に連れて帰って風呂焚きの仕事をさせることにしました。

0: の中将には四人の立派な息子がいます。上の三人は結婚をしていましたが、一番下の若君にはまだお嫁さんがいませんでした。心の優しい若君は、八日月姫が傷だらけの手で水を運んだり、お風呂を焚いたりするのを見て、いつしか八日月姫をお嫁さんにしたいと思うようになりました。それから何日か過ぎた頃、若君はお父さんの前で、あの八日月姫と結婚をしたいとお願いしました。もちろん、お父さんの中将は反対です。
1: それはならぬ。あの女とお前は身分が違う。
2: いえ、あの娘は一生懸命働き、優しくて素晴らしい女子です。
1: ほう。それでは、お前の三人の兄嫁と比べてみようではないか。
0: 三人の兄嫁は、とても美しい娘でした。中将は、この美しい嫁たちと比べれば、八日月姫は恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと思ったのです。嫁合わせの日の朝早く、若君と八日月姫は、駆け落ちをしようと、二人で家を出る用意をしていました。八日月姫のような変わった姿では、嫁合わせなどできるわけがなかったからです。ふと八日月姫は、昔お参りをしていたお寺の方に向かって、
3: 観音様、どうか私たちをお守りください。
0: と、お祈りをしながら頭を下げました。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢がポロリと外れたのです。鉢の下からは輝くほど綺麗な姫が現れました。
2: これはなんと美しい。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ、姫よ、嫁合わせに行きましょう。
0: 若君は、そう言って八日月姫を中将の屋敷に連れて行きました。家の中では、三人の兄嫁が並んでいます。人々は、八日月姫がいつ現れるかと待っていたのでした。しかし、そこに現れたのは、輝くほど綺麗な姫でした。
1: おお、これは。
0: 中将は八日月姫の手を取って若君に言いました。
1: お前の言う通り素晴らしい娘だ。よし、この娘を妻として認めよう。
2: 父上、ありがとうございます。
0: こうして、若君と八日月姫は、たくさんの子供に恵まれまして、大層幸せに暮らしたんだとさ。おしまい。
4: お話したい。ラジオで読み聞かせ。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸城から丸城という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合所、元吉総合所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は組織力の強化、職員の能力が

0: 大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス・上下水道部・工務課・施設係と管路整備係は施設係へ、ガス・上下水道部・上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ、リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2

0: 曜午前9時から正午まで予約が必要です。また唐熊本吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで予約が必要です。予約方法は受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお安全に草刈りをしていただくため必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ東北財務局多重債務者相談窓口、電話022-266-5703です。東北財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介です。今月は4月13日木村悦子さん撮影の水鶴姫椿、この他4月11日撮影、気仙沼大好きさんの夜桜の写真が掲載されています。これらに関するお問い合わせは秘書

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は橋幸夫黄金の声1からお送りします。
1: 昭和39年の夏、この年は僕にとって試練の年でした。初めてのエレキモノ、恋をするならが発売になり大ヒットし、この後に続く一連のリズムもので昭和40年のレコード大賞企画賞を受賞しました。